Jou, ale enkrat už gau, ker jas tepem zlo počas. Ženske nimam

zločas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta, venci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bza

0: pejte bol počas.
1: Radio Kran.
2: Poliet je spjet, zdaj k nam prihaja. An spjet, a rehr jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat bom šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

slišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Darija Štravstisu. Število smrtnih žrtev migrantske krize v španski severnoafriški enklavi Ceuta je naraslo na najmanj 72. Večina ljudi se je po navedbah oblasti utopila med poskusom, da bi iz Maroka priplavali do španskega ozemlja. Reševalne ekipe v morju še naprej iščejo morebitne nove žrtve. V minulih dneh je v Ceuto nezakonito vstopilo med 50 in 60 tisoč migrantov, večinoma mladih Maročanov. Množični prihod migrantov je sprožil tudi diplomatske napetosti med Španijo in njenimi evropskimi partnerji zaradi priseljenske politike. V Evropski uniji pa veljajo nova pravila za uporabo umetne inteligence. Podjetja morajo uporabnike jasno obvestiti, kadar komunicirajo s sistemom umetne inteligence, kot je klepetalni robot. Poleg tega morajo biti slike, besedila in druge vsebine ustvarjene z umetno inteligenco odslej ustrezno označene. Sistemi, ki so bili na trg dani pred tem, koncem tedna imajo za prilagoditev čas do 2. decembra. Evropska unija želi z novimi pravili povečati preglednost zaupanja uporabo umetne inteligence. Fosilni odtisi stopal iz Kenije pa so znanstvenikom ponudili presenetljiv pogled v življenje enega od izumrlih človeških sorodnikov. Nova analiza kaže, da je bil Paranthropus bullsei precej večji, kot so domnevali doslej. Odrasli samci naj bi merili do 1,80 m in tehtali okoli 75 kg. Še bolj zanimivo pa je, da odtisi razkrivajo, da se je po območju hkrati gibala skupina najmanj 8 odraslih samcev, kar nakazuje na bolj razvite družbene vezi in skupinsko zaščito pred plenilci. Odkritje spreminja dosedanje predstave o življenju tega človeškega sorodnika, ki je po vzhodnji Afriki hodil pred približno 1,5 milijona let.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo jasno in vroče s temperaturami do 37 stopinj. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Lepo dobro jutro voščim na ceste. Ja, promet trenutno poteka brez težav in posebnosti, pa ne tako ostane čim dlje časa. Radarju in kontrol prav tako niste opazili, če jih nič 80, 22, 55 srečno.
5: Poletje na Gorenjskem. Tavo je Tilen Lotrič.
6: Ja, dragi moji, lepo dobro jutro, voščim, dobrodošli v Gorenjskem jutru. Dve minutki stače šesto, ja, Tilen, sem v vaši družbi na vaših najljubših frekvencah. Vroče bo danes, nad skrbet, bo pa treba, če boste kam šli, oziroma sigurno boste kam šli od doma, iti kar zelo počasi. Zakaj, povem v nadaljevanju, še prej pa gremo počasi, počasi v tole jutro. Štir hite imam za vas v vrsti Love Me Like You Do, pa Runaway Train, to je moj dan, v zadju pa že Boris Gardiner in I Want to Wake Up With You. Ja, pa se vam je uresničil.

Boris Gardiner, I wanna wake up with you in jaz. Bujamo se skupaj v gorenskem jutru, 7 minutke čez 6, Tile Lotrič vam delam družbo, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Kataja in to je moj dan. Dobro jutro.

Love Me Like You Do, gorenskem jutru, evo in ga ljubčka vsem za dobro jutro, 18 je če 6, Tilen Lotrič pa sem z vami v gorenskem jutru. No in danes je ponedeljek, začenjamo nov delovni teden, mogoče najbolj poleten teden do zdaj, vročinski val, dopust je na samem vrhuncu, no in zato tudi policija dan začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Kaj to pomeni? Ja, da kamorkol boste zapeljali, vas bo lahko ustavili oziroma merali, kljub tem preventivnim akcijam in vsem upozorilom policije za neprilagojeno hitrost, še vedno ostaja najpogostejši vzrok prometnih nesreč, prav hitrost, ne? Tako da zato so uvedli spet to akcijo, tako da nadzori bodo na cestah, merili bodo hitrost radarjev in tako naprej. Recimo letos je policija obravnavala 69.536 kršitev zaradi prekoračitve hitrosti. Ja, mudi se nam, ampak kako se nam ne mudil, ne, če gremo na dopust. Če pa greste v službo, pa se vam tudi že mudi, ker imate samo še 40 minut do 7 ure. I'm too sexy, v nadaljevanju, v zadju pa že novi fosili in Milena generacijo. Dobro jutro.

0: Tu seksi, dobro jutro, seksi ljudje, 4 minutke še manjka do 6:30, Tilen Lotrič sem v vaši družbi. No in v nadaljevanju imam za vas nekaj zelo posebnega, danes je namreč pozitivni ponedeljek, kar pomeni, da v Gorenjskem jutru delimo tudi pozitivni paket Gorenjskega jutra in seveda, če boste prav vi zmagovalec, lahko dobite eno ful fajno nagrado, točno kaj povem v nadaljevanju, tako da ostanite v moji družbi. Seveda še prej pa sama dobra glasba Gloria Gaynor v nadaljevanju, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Lokalno cesto, ki je na skoraj 600 metrov dolgem odseku, zdaj razširjena, kar bo izboljšalo prometno varnost. S prenovo je tako urejena pomembna cestna povezava med Predosljami in Suho, ki jo vsak dan uporabljajo šolarji, domačini, kmetje, kolesarji in drugi udeleženci v prometu. In kot je ob tem poudaril župan Matjaž Rakovec, vsaka prenovljena cesta pomeni varnejšo vsakodnevno pot za ljudi. Omenjeno cesto številni uporabljajo vsak dan za pot v službo, šolo ali domov. Širša cesta zdaj omogoča lažje srečevanje vozil, varnejšo vožnjo in boljšo dostopnost med naseljama. Takšne investicije so zelo pomembne, posebej za krajanke in krajane, ki se tukaj vozijo vsak dan, je ob odprtju ceste poudaril župan in dodal, da ga veseli, da so projekt izpeljali v dobrem sodelovanju s krajevno skupnostjo Predoslje. Prenova ceste je del vlaganj v razvoj krajevne skupnosti, kjer je mestna občina Kranj v zadnjih letih izvedla več pomembnih naložb. Med njimi so obnova komunalne in vodovodne infrastrukture v Predosljah in Orehovljah v okviru projekta Gorki, izgradnja severnega kolesarskega obroča, investicije v kulturni dom, vlaganja v osnovno šolo, gradnja nove šolske zobne ambulante ter postavitev sončne elektrarne na prenovljeni strehi šole. Na območju Suhe je občina sanirala prepust čez potok Belca, v okviru participativnega proračuna delno obnovila notranjost gasilskega doma, prostovoljnega gasilskega društva Suha ter financirala nakup novega gasilskega vozila GVM-1. Gašper Žbogar, predsednik krajevne skupnosti Predoslje, pa je ob tem dodal, da ko krajevna skupnost in občina sodelujeta ter poslušata potrebe ljudi, lahko skupaj naredimo veliko dobrega za kraj. Prenovljena cesta je pomembna pridobitev za vse, ki jo dnevno uporabljamo. Verjamem, da bomo s takšnim sodelovanjem tudi v prihodnje uspešno uresničevali projekte, ki jih ljudje v naši krajevni skupnosti potrebujejo, je še zaključil predsednik krajevne skupnosti Predoslje Gašper Žbogar.
1: Danes in jutri bo jasno in vroče s temperaturami do 37 stopinj. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
3: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Lepo dobro jutro, voščim. Na ceste zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Prav tako na mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zamuda je 10 minut in tudi med Domžalami in razcepom za Dobrova zamuda 15 minut. Janez sporoča, da na cesti Poljane na Škofjo Loko proti Logu promet ovirajo krave na cesti, tako da previdno, da ne pride do naleta. No, imamo pa še zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km. Radarjev in kontrol niste opazili, no naj pa upozorim, da se je danes začela tudi velika prometna akcija. Policisti bodo merili hitrost na naših cestah, tako da srečno, varno in predvsem počasi.
4: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
5: Tri hite imam za vas v vrsti: Backstreet Boys, Quit Playing Games, pa Need You Now, še prej pa Gloria Gaynor in I Will Survive. Uživajte.
4: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Backstreet Boys in Quit Playing Games. Mi se bomo pa začeli igrati v gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, voščim Tilan samo vaši družbi. 17 pa jih manjka do 7 ure zjutraj. In mi se gremo vsak ponedeljek eno zabavno igrico. Reče se ji pozitivni ponedeljkov paket gorenjskega jutra. No in tudi tokrat ne bo nič drugače. V tokratnem pozitivnem ponedeljkovem paketu smo za vas pripravili nekaj sproščenega, osvežilnega in popolnega za razvajanje za vroče poletne dni, ki so pred nami. Podarjamo namreč osvežilno nego obraza s kisikom v kozmetičnem salonu Daniela. Nego kože intenzivno navlaži, nahrani, osveži in povrne tak zdrav, sija in svež videz. No, po poletnih sončnih dneh je to sigurno prava izbira za vse, ki želite tako sijoče, sproščujoče in negovano kožo, tak lep izgled. V kozmetičnem salonu Daniela pa vas razvajajo tudi z izjemno aromaterapijo za telo, ki je prava paša tako za telo in vaš duh. Tretma namreč učvrsti in zgladi kožo, spodbuja limfni pretok, izboljša mikrocirkulacijo in prekrvavi vse plasti kože. Za popoln zaključek poskrbi še sproščujoča ročna masaža, ki je taka pika na i in poskrbi za popolno sprostitev. Njihov slogan namreč je trenutki samo zase. In zdaj, če si želite prvoščiti ta trenutek samo zase, popolnega razvajanja oziroma kisikovo terapijo obraza, pošljite SMS na številko 030 200 120 in morda prav vas danes razveseli osvežilna nega obraza s kisikom. Na SMS pa napišete samo, zakaj so ponedeljki fajn. In to je to. Recimo, ne vem, živijo Tadeja tukaj, tale ponedeljki fajn, zato ker grem končno na dopust. In to je to. Trenutek samo za vas v salonu Daniela je lahko vaš. Mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Rise, Gabriel, ozadjo že 15 do 7 je ura. Tilan sem z vami in gorensko jutro poslušate. Dobro jutro.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Slušni aparati. Audio BM.
4: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
5: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
6: 19. oktober.
5: Karte na eventim.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
9: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: I got my mind set in Gorensko jutro. Lepo dobro jutro. 8 ura je točno 7. Dobro jutro.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Sindikati opozarjajo, da številni delodajalci delovnih razmer vročinskim valovom še vedno ne prilagajajo dovolj. Kot poudarjajo, delavcem sicer pogosto zagotovijo pitno vodo, vendar delovni čas, norme in roki kljub ekstremnim temperaturam ostajajo nespremenjeni. Opozarjajo tudi, da se odmori ponekod izvajajo v nehlajenih prostorih. Kadar varnega dela ni mogoče zagotoviti, bi bilo treba delo skrajšati ali ga začasno prekiniti, opozarjajo. Od vlade zahtevajo sprejem jasnega državnega protokola za delo v vročini, vezanega na vremensko opozorila Agencije za okolje. Med gašenjem požara zahodno od Aten pa sta včeraj v zraku trčila gasilska helikopterja. Eden je strmoglavil, oba člana njegove posadke sta umrla, posadka drugega helikopterja se je rešila. Grčija se več dni bori z močnimi požari, ki jih poganja veter sunki do 100 km na uro. Samo v enem od njih je zgorelo več kot 100 domov, na pomoč pa sta priskočili Francija in Romunija. Slovenski košarkari do 18 let pa so evropski prvaki. V finalu Italije so sinoči premagali Italijo z 88-71 in prvič osvojili naslov tej kategoriji. Za najkoristnejšega igralca prvenstva je bil izbran Stefan Joksimović, ki je v finalu dosegel 24 točk. Slovenija je šele četrta država, ki je v istem letu uspelo zlato pri 18 in 20 letih.
3: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
4: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
1: Več na regija.si.
2: Danes in jutri bo pretežno jasno in zelo vroče. Temperature se bodo povzpele do 39 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru, Meduncem in Postojno, pa proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, no pa na več mestih štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani med vozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Zamuda 10 minut in tudi zastoji med Domžalami in za Dobrovo. Zamuda do 20 minut, prav tako zastoji na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in Brnikom. Radio in kontrol niste opazili. Srečno, varno in počasi, če kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno. Jaz pa vas lepo pozdravljam, Tina Lotrič sem v vaši družbi. Gorensko jutro poslušate, 3 minutke so čez sedmo, 4 hite imam za vas, Peter Grašo, Maraja, v zadju pa že Billy Joe in My Life. Uživajte in lepo dobro jutro.

0: or it's available in the foyer. It's almost got a limb as well, you know.
1: Always look on the bright side of life. Anthony Python. V gorenskem jutru, lepo dobro jutro, voščim, Tilen Lotrič sem z vami, 16 je čez sedmo. In ja, življenje je treba res gledati svetle plati in sploh ponedeljke. Zakaj so ponedeljki fajni, zakaj so v redu, nič 30, 200, 120 napište in lahko dobite. Ponedeljkov pozitivni paket gorenskega jutra, za vas smo pripravili nekaj sproščujočega. Podarimo namreč osvežilno nego obraza s kisikom v kozmetičnem salonu Daniela. Nega kože intenzivno navlaži, nahrani, osveži in ji ponovno vrne zdrav sijaj in svež videz. Po poletnih sončnih dneh je to ta prava izbira za vse, ki želite sijoče, sproščujoče in negovane kože. V kozmetičnem salonu Daniela pa vas razvajajo tudi z izjemno aromaterapijo za telo, ki je prava paša za telo, duh, tretma učelsti in zgladi kožo, spodbuja limfni pretok, zboljša mikrocirkulacijo in prekrvavi vse plasti kože. Za popoln zaključek poskrbi sproščujoča ročna masaža, ki je še tako pika na i za sprostitev. Njihov slogan je namreč trenutek samo zame. Tako da, če se želite ta trenutek samo za vas, na nič 30, 200, 120, napište SMS, zakaj so ponedeljki fajn in mogoče bo naš pozitivni ponedeljkov paket gorenskega jutra pristal danes prav v vaše roke. Zakaj pa ne, tako si naredimo in polepšamo tale delovni ponedeljek, če pa ste na dopustu, ja, pol pa uživajte, ne. Verjetno bomo zdaj v teh toplih dneh skočili do najbližje reke, jezera, kamorkoli, mi pa se na radiu hladimo z reko, luči Dominik Kozarič že v ozadju, potem pa prihaja še Adele in Rolling in the Deep, ja, sami hiti, samo za vas. Dobro jutro in radio na glas.

0: Adel v Gorenskem jutru, Rolling in the Deep in lepo dobro jutro voščim, Tilan Lotrič, vam delam družbo 26 minut, ki je čez sedmo. No in samo upozorim, če kamorkoli greste, policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Kljub vsem preventivnim akcijam in opozorilom policije, neprilagojena hitrost še vedno ostaja najpomembnejši vzrok prometnih nesreč. To so sporočili z generalne policijske oprave, no samo v tem letu do zdaj so izmerili skoraj da 70 tisoč kršitev zaradi prekoračitve hitrosti. Ja, ampak sej, nič bat, ne, itak so povsod gužve na cesti, tako da človek sploh težko voz prehiter, ne.
1: Ima nešto od srca do srca.
0: Ja, tale prihaja v nadaljevanju Crvena jabolka, ima nešto od srca do srca. Še pa upozorim, da napište SMS na 40 200 120 in pozitivni paket Gorenskega jutra je lahko vaš nega obraza s kisikom, ponuja salon Daniela, tako da če želite osvežiti svoj mladostni obraz, le napište SMS na 40 200 120. Še prej preverimo, kaj dogaja na Gorenskem. Dobro jutro.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Virdo. Žale. Špar, ker mi je mar.

0: Noge. Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
2: Ljudska univerza Kranj odraslim, ki razmišljate o nadaljevanju šolanja, prekvalifikaciji ali dokončanju izobrazbe, sporoča, da je morda prav zdaj čas, da naredite korak naprej, v katere srednješolske programe, prilagojene odraslim, se lahko vpišete, pa pojasnjuje direktorica Mateja Šmit.
3: Izbirate lahko med programi ekonomski tehnik, predšolska vzgoja, trgovec in bolničar negovalec. Vpišite se in naredite pomemben korak do nove izobrazbe, boljših zaposlitvenih možnosti ali do končanja šolanja. Za več informacij vas vabimo, da obiščete spletno stran Ljudske univerze Kranj ali nas kontaktirate. Občani mestne občine Kranj pa ob vpisu v srednješolske programe prihranite 200 evrov. Za prijavo nas pokličite na 04 280 48 00 ali pišite na informator@luniverza.si.
2: Kot še dodaja Šmidova, v poletnih mesecih, ko je tempo malo drugačen, lahko raziščemo tudi, kako nadgraditi svoje znanje in si odpreti nove možnosti za razvoj kariere. Na Ljudski univerzi Kranj pripravljajo strokovna usposabljanja za različne potrebe in izzive.
3: Med novostmi je program organizator poslovanja, poleg tega pa tudi priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka. Pridobite uporabna znanja, ki vam bodo pomagala pri delu in nadaljnih kariernih korakih. Vse informacije pa najdete na spletni strani Ljudske univerze Kranj in poletje je ravno pravi čas, da se sprehodite po naši spletni strani. Občani mestne občine Kranj pa ob vpisu v strokovna usposabljanja prihranite 200 evrov.
2: In kot slišano, za še več podrobnosti o tem, kaj vse ponuja Ljudska univerza, obiščite njeno spletno stran.
4: Danes in jutri bo pretežno jasno in zelo vroče, temperature se bodo povzpele do 39 stopinj.
5: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kje dobim najboljšo ponudbo?
5: V Housemartu.
6: Pohiti, zdaj akcija.
5: Housemart, Škofja Loka.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
8: Lepa dobro jutro, voščem še na cesti, a zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, pa zastoji proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica, zastoji prav tako na več mestih štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani med vozom Slovenske Konice in predorom Gorlo Rebro in tudi med Domžalami in Zadobrovo. Zastoji so na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani med Vodicami in Brnikom ter na cesti Trzin-Črnuče, radar pa v Medvodah na klancu smer Kranj, nič 80-22-55, pa če opazite še genovega, srečno, varno in počasi, ker policisti danes začenjajo akcijo meritve hitrosti. Srečno!
5: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Tri v vrsti: Crvena jabuka, Stižu me sječanja, pa Phil Collins, Can't Stop Loving You, še prej pa When the Rain Begins to Fall. Ja, vsi ga čakamo. Dobro jutro.
5: Jutro, z veliko glasbe in manj govora.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Crvena jabuka, stižu me sjećanja in 15 do 8 ura je ura. Tilen Lotrič pa sem z vami v Gorenjskem jutro. Ja, ne pozabite na pozitivni ponedeljkov paket, nič 30, 200, 120, zakaj so ponedeljki fajni in lahko dobite nego obraza s kisikom pri Danieli. Mislim, da bo to ena super osvežitev. No, pogledamo pa še kroniko v zadnjih 24 urah. Policisti so namreč v zadnjih 24 urah obravnavali 88 prometnih nesreč, od tega 9 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 z malo hujšimi. No, po podatkih generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 59 kršitev javnega reda in miru in 42 kaznivih dejanj. Od danes naprej pa policijska kontrola na slovenskih cestah še bolj nora, kajti začenja se preventivna akcija merjenja hitrosti. Nič 80, 22, 55, če na cestah opazite kaj novega. Zaenkrat pogledamo še mejne prehode, Obrežje, Gruškove, Dragonja, Sečovlje, Jelšane, Sočerga, Metlika in Starod, vse brez čakanja v tem trenutku. Hvala Bogu, če se kaj spremeni, vam tudi sporočimo, mi pa nadaljujemo hitro z dobro glasbo, Gorenjskem jutro, Savage Love, dajmo zaplesati. Uživajte.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Mesto postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro, voščim še na ceste, 10 manjka do 8, zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, pa proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Zastoji prav tako na več mestih štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi med Domžalami in Zadobrovo in na cesti Trzin-Črnuče. Opazili pa ste tudi radar v Medvodah na klancu proti Kranju, nič 80 22 55, pa če opazite še kaj novega, srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
5: Nepozaben duet Rod Stewart, Tina Turner, Takes Two in še pred tem Berlin, Take My Breath Away. Pa bo pol ura že 8, dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Na plani nad Bovcem gasilci gasijo že peti dan. Požar je zajezen in se ne širi, zajel pa je približno 13 hektarjev. Težavo povzroča potalno gorenje, zato se nova žarišča pojavljajo tudi zunaj požarišča. Danes je na terenu več kot 100 gasilcev, iz zraka pomagata letali in vojaški helikopter. Ta vodo zajema v Bohinjskem jezeru, zato obiskovalce prosijo, naj se izogibajo severnemu delu jezera. Sredozemsko morje pa se pospešeno segreva, na stotine novih in invazivnih vrst pa izpodriva avtohtone ribe, školjke in druge organizme. Sicer pa tudi na slovenskih gojiščih letos množično poginjajo klapavice. Vzroka ni enega samega, školjke slabi vročina, plenijo pa jih orade, tujerodni črvi in morski golobi. Podobno je po vsem Jadranu, kjer je morje ponekod preseglo 30 stopinj. Znanstveniki opozarjajo, da se sredozemlje spreminja hitreje kot doslej, saj van prek Sueškega prekopa prihajajo nove vrste, med njimi strupene. Vročina pa je zvoke morja prinesla tudi v notranjo Slovenije. Petje škržatov je namreč te dni slišati tudi na Štajerskem. Pod Bočem so posneli jesenovega škržata, ki je doma na Primorskem, zdaj pa se pošasi širi po vsej Sloveniji. V Ljubljani ga slišemo že 15 let, v prestolnico se je najbrž pripeljal kar z vlakom. Strokovnjaki pomirjajo, da ni škodljiv, njegov največji učinek je čustven, saj marsikoga spomni na morje.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Danes in jutri bo pretežno jasno in zelo vroče, temperature se bodo povzpele do 39 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Ja, same zastoje imam za vas na cestah. Zastoje so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, pa proti Ljubljani med priključkoma Dragomer in Brezovica. Zastoje prav tako na mestih Štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi med Domžalami in Zadobrovo in na cesti Trzin Črnuče. Radar je v Medvodah na klancu smer proti Kranju. Nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega. Srečno, varno in počasno. Danes se je namreč začela tudi preventivna akcija merjenja hitrosti, tako da še bolj strpno in še bolj previdno.
0: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
1: Lotričev poba sem z vami, dve minutki je čez osmo, oziroma ravno kar že tri. In tri številka je tudi, se pravi, 8.03 je ura, 3.8 pa smo danes. Se pravi, same iste številke nas spremljajo in lepo smo zakorakali v avgust. Kaj to pomeni? Ja, samo še en mesec počitati za vsi tisti, ki ste v šolah, pol bo pa treba spet nazaj za knjige. Mi pa gremo v tem trenutku štirimi v vrsto. Taylor Swift, Antihero, pa Bryan Adams, I Do It For You, Taboo, Angel in v zadju že Madonna in La Bonita. Uživajte in

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

Taylor Swift in Antihero v Gorenskem jutru, 18 je čez 8 uro, Tilan Lotrič pa vam delam družbo v Gorenskem jutru na tale pozitiven ponedeljek. Ne pozabite na naš pozitivni ponedeljek, v paket Gorenskega jutra, nič 30, 200, 120, napišite, zakaj je ponedeljek tako fajn in v salonu Daniela lahko dobite eno tako lušno osvežitev oziroma nego obraza z kisikom, nekaj zelo finega, sploh zdaj lepo poletju bo pašal, da bo vaša koža sijoča kot sonce, ki sije in danes bo sijalo od 33 do 39 stopinj, se bo danes segrelo najnižje jutranje temperature od 19 do 20 stopinj, na Primorskem okoli 22, seveda najvišje dnevne, pa od 32 do 38 stopinj, ja, vroče bo k pes, tako da, nač, ohladite se, nek si najte neko senco, jaz vam tega žal ne morem dati, lahko vam pa dam dobro glasbo, Tone Citinski, Toni, ampak je tak gorinski tonček, kad bi dal, Bog, lepo dobro jutro.

0: Lepo dobro jutro, Gorenjska, 26 minut, ki je čas 8, Tile Lotrič sem z vami v Gorenjskem jutru. Previdno na cestah zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radarjev in kontrol niste opazili, krav tudi več ni v Škofji Loki na cesti, tako da srečno, varno in počasi nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega. Kelly Family v nadaljevanju, An Angel, še prej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem, in tudi nočem vet.
2: In točno to je problem.
4: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V objemu narave pod Blejskim gradom se vsako poletje zvrstijo skrbno izbrane lutkovne predstave, ki jih pripravlja Lutkovno gledališče Ljubljana. V spredju so živahne zgodbe z raznolikimi pravličnimi junaki, ki na igriv način nagovarjajo teme, kot so prijateljstvo, pogum, domišljavost ali toplina doma. Predstave so zasnovane tako, da spodbujajo otroško domišljijo in obenem nudijo kakovostno gledališko izkušnjo v sproščenem okolju. Pravi Mojca Polajnar Peternel.
9: Lutke na gradu so en tak luškan program za najmlajše, kjer vse poletje razveseljujemo z igrivimi, poučnimi,

0: še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. V primeru slabega vremena se predstave izvedejo v festivalni dvorani Bled. Ceno vstopnice za posamezno predstavo 6 evrov. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Bledskega gradu ali pa na grajski blagajni.
1: Predstavi, ki bosta še na sporedu, sta 21. avgusta To ni pika. V goste z njo prihajata Hiša otrok in umetnosti in lutkovno gledališče Fru Fru. V njej so glavni junaki črke. Črke, ki nosijo svoje zvoke in skupaj z njimi ustvarjajo šaljive epizodne zgodbe. Predstava najmlajšim neusiljivo prikazuje razmerje med črko simbolom in pomenom zvokom, ki ga ta nosi, hkrati pa popelje v zabavni svet lutk. Zadnja, 28. avgusta, pa bo predstava Trije prašički v produkciji grajskega lutkovnega gledališča Sevnica. O treh prašičkih, ki zapustijo varno domače ognjišče in gredo v svet iskat srečo ter si ustvariti svoj lastni dom. Pred hudobnim in požrešnim volkom se skrijejo v svoje hišice, narejene iz slame, vejevja in kamenja. Nauk lutkovne predstave je, da so lenoba, nepremišljenost in malomarnost slaba popotnica za življenje.
2: Danes in jutri bo pretežno jasno in zelo vroče, temperature se bodo povzpele do 39 stopinj.
3: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Dajamo s kompanjero Sugorenskem jutru, lepo dobro jutro voščim, 19 še manjka, do 9, Tilen Lotrič pa vam delam družbo v Gorenskem jutru in danes je ponedeljek, 3. august, lepo smo zaštartali ta teden, še lepše pa ga lahko zaštartate vi, če napišete na nič 30 200 120 SMS, zakaj je ponedeljek super oziroma zakaj imate radi ponedeljke, ker tokrat v pozitivnem ponedeljkovem paketu smo za vas pripravili nekaj zelo posebnega, namreč podarjamo osvežilno nego obraza s kisikom v kozmetičnem salonu Daniela, nego kožo intenzivno navlaži, nahrani, osveži in ji povrne un zdrav sijaj in svež videz, kar pa po poletnih sončnih dneh in zale po vrečinskem valu sigurno paše, da ne bomo čist izsušeni v ta naš ksiht. No, v kozmetičnem salonu Daniela pa vas razvajajo tudi z izjemno aromaterapijo za telo, izboljša cirkulacijo, prekrvavi vse plasti kože, za popoln zaključek poskrbi še sproščujoča ročna masaža, ki je še tako taka pika na i in poskrbi za popolno sprostitev. Njihov slogan je namreč trenutki samo zame. Tako da, če se želite trenutek samo za vas, napište nič 30 200 120, zakaj so ponedeljki fajn in mogoče prav vas čaka razvajanje pri Danieli. Janač, karta sreče upam, da bo v vaših rokah, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo. Celine Dion, That's the way it is, v zadju pa že Boat on the River. Uživajte in lepo dobro jutro.

0: Sjećam se prvog poljubca, dajmo razmisliti da je bio tisti prvi mlad smokeč na usta za mene. Dolg nazaj. Za vas pa verjetno tudi. Mi preverimo, kaj je novega pred deveto, pa tudi Every Breath You Take, pa Rock Me, Lady Gaga, Bruno Mars. Sami hiti samo za vas. Dobro jutro.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Skuša Izola brand samo 1,59 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Servis za Renaulta rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.

0: Police, every breath you take v korenskem jutru, ura pa je točno 9, ja, noč, dajmo ostati spostle, čas je za novičke.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelovci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
5: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Vročinski val se nadaljuje, velika toplotna obremenitev bo največja na Primorskem in v srednji Sloveniji. Stanovanje se da ohladiti brez klime, samo obrniti je treba vrstni red. Zjutraj, dokler je zunaj še sveže, na stežaj odprite okna in spustite hladen zrak noter, nato pa brško sonce začne pripekati, vse zaprite in spustite rolete ali žaluzije. Soncu se ne izpostavljajte med 10 in 5 popoldne, upravila prestavite na zgodnje jutro ali večer. Pite redno, tudi če niste žejni, najbolje vodo. Preverite pa tudi, kako so starejši sosedje in sorodniki. Ohladitev se obeta v petek. Evropejce pa bi lahko podnebne spremembe kmalu udarile tudi po denarnici. Zaradi vse pogostejših požarov, poplav in drugih vremenskih ujm zavarovalnice zvišujejo premije, na najbolj oboroženih območjih pa ponekod novih polic sploh ne želijo več sklepati. To pomeni, da bo zavarovanje domov dražje ali težje dostopno. Evropska centralna banka zato predlaga skupni evropski sklad in pozavarovalni sistem, ki bi pomagal ohraniti dostopnost zavarovanja tudi v prihodnje. Policisti pa bodo ta teden poostreno nadzirali hitrost. Akcija poteka do nedelje in hkrati v več evropskih državah. Nadzor pa bo tudi na najbolj nevarnih cestnih odsekih, ponekod z več patruljami hkrati. Neprilagojena hitrost sicer ostaje med glavnimi vzroki najhujših nesreč. Policija je letos obravnavala že skoraj 70 tisoč prekoračitev hitrost.
7: Ej, Andreja, kam bo za svoj avto na tehnični?
8: Sej veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
5: Več na regija.si.
6: Še naprej bo jasno in vroče s temperaturami do 39 stopinj.
9: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
9: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
10: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, vošim še na ceste, ja, previdno zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji so na cesti Lesce Bled, pa na več mestih na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamuda je 25 minut in zastoj med Domžalami in Zadobrovo, prav tako na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Pazili ste pa tudi kar nekaj radarjev, radarjev v Opoljah pri Brniku, smer Moste pri Komendi, radar na Stojalu v Kamniku, malo naprej od Merkatorja, smer proti centru, policijska kontrola pa v Ljubljani pri Bavarskem dvoru na mestu, kjer je prepovedano zavijanje desno. Ja, policijska kontrola meri, ta teden se začenja njihova akcija merjena hitrosti, tako da srečno, varno in počasi, nič 80, 22, 55, pa kar sporočite, če kaj opazite kaj novega, da boste prvi tudi izvedeli, če je kaj novega in ki je treba biti še posebej previden. Srečno!
10: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
0: Ja, lepo dobro jutro, vošim, dragi moji, 4 minutke so čez 9. Ja, izbujamo se skupaj, zdaj še zadnjič povem, kakšen paket lahko dobite v Gorenjskem jutru? Pozitiven paket Gorenjskega jutra na nič 30 200 120. Napište SMS in Daniela vam podori razvajanje vašega obraza, tretma s kisikom. Zraven imajo tudi masaže in še marsikaj drugega, tako da dejmo si polepšati tale ponedeljek in ga narediti pozitivnega. Nič 30 200 120. Zakaj so ponedeljki fini in mogoče gre nagrada in razvajanja prav v vaše roke? Mi pa nadaljujemo štirimi hiti v vrsto ABBA, Slavko Ivančič, Kelly Clarkson, v zadju pa že Ace of Base in All That She Wants. Ja, mogoče si želi samo še tole nagrado našega gorenjskega jutra. Dobro jutro.

Slavko Ivančič je bil tole, zdaj pa The Winner Takes It All. Kdo bo zmagovalec današnjega pozitivnega ponedeljkovega paketa? Ja, pokličem v nadaljevanju še nekaj minut na sloči in Salon Daniela mogoče razveseli prav tebe. Niš 30, 200, 120, zakaj so ponedeljki super? Napište hitro, hitro, čas se izteka.

0: Lepo dobro jutro. Jeruzalema je bila tole v gorenskem jutru, Tina Lotrič sem z vami, 22 minut pa je čez 9 in danes je 3.8. ponedeljek in pri nas to pomeni, da delimo nagrade oziroma paket, pozitivni paket ponedeljkovega gorenskega jutra, karkoli že. Ja, hvala Urška za pomoč. Urška bi bila malo tle lepo vaga, ne? V glavnem, zdaj je prišel ta čas, ko kličemo nekoga, ki bo prejel nagrado. Kakšno nagrado, že veste, ker cel dan že govorimo o njej, pa da vidimo, komu se bo danes nasmehnila sreča. No, da vidimo. Lepo dobro jutro, Tilen, na tej strani z gorenskega jutra kličem. Kdo je z mano?
1: O, Tilen, dobro jutro, dobar dan.
0: Dobro jutro.
1: Damjana.
0: Damjana živijo. To je point, ne? Kako gre ponedeljek?
1: Dobro, veseljivša karta, jer čez pol ure bom šla, v desetih imamo začetek v društvu spokojcev Jesenice.
0: Glih sem hotel vprašati, kdo pa ima čas kartat zjutraj ob desetih, ampak ja,
1: evo,
0: upokojenka, dobro.
1: Ja, dobro, zelo dobro.
0: Zelo dobro, kako to zgledate?
1: Zelo razvedrilno.
0: Kako to zgleda?
1: Večja skupina deklet, bom rekla v narekovaju, okrog 70 in plus nas igra kanasta, manjša skupina tarok, tam so glavne fantje in da igramo tam do 12, do 2, ko pridemo do vsote 5000, se zaključi. In tako, lušno.
0: Odlično. Ja, jaz vam bom kar takole rekel, ne, smrkle, uživajte danes na kartanju, pa lahko se boste pohvalili tudi s tem, da boste šla k Danijeli na tretma obraza s kisikovo terapijo. A bo to v redu?
1: Ja, zelo dobro, Tilo. Mogoče ono drugo, mislim, da bote še eno ponudbo za eno ljubšo na želažno in masažno telesa, tista bi mi bila ljubša.
0: To se boste vse z njo dogovorili, glavno je, da smo vam ponedeljek polepšali in da gre nagrada v prave roke.
1: Najlepša hvala, Tilo, tudi vam lep dan in vse dobro.
0: Do takole smo dobili končno nagrajenca gorenskega jutra, pozitivnega ponedeljkovega paketa. Ko me čakam že drug ponedeljek in nove zmage, mi pa gremo, najprej pogledamo, kaj je novega na Gorenskem, potem pa kot vedno, kot ste že navajeni, sami najboljši hiti. Dobro jutro.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta vabi vas Gorenjski muzej. Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Poletne počitniške delavnice za otroke vsak torek v avgustu med 10. in 13. uro pripravljajo v Tržiškem muzeju. Prva delavnica v torek 4. avgusta ima ime Igrajmo se. Otroci bodo spoznali, s kakšnimi igračami so se nekoč igrali otroci. Izdelali bodo tudi svojo igračo. Naslednji torek, 11. avgusta, bo delavnica z imenom Vse najboljše za rojstni dan. Kakšno torto je jedel za rojstni dan Vojteh Kurnik? Kaj je počel, ko je bil otrok? Odgovore bodo otroci izvedeli med 10. in 13. uro v Tržiškem muzeju. Na tretji delavnici 18. avgusta bodo iskali odgovor na vprašanje, ali slika diši, umetnost lahko raziskujemo z vsemi čutili, ne samo z očmi, pravijo v muzeju. In še zadnja delavnica 25. avgusta z imenom Za vsak namen rožca raste. Naši predniki so nabirali različne rastline. Uporabljali so jih za prehrano, v zdravilstvu ali za lepoto. Preizkusili boste nekaj receptov. Delavnice so primerne za otroke med 6. in 12. letom starosti. Prijave pa sprejemajo do zapolnitve mest. In še ostajamo v Tržiču z vabilom na odprtje razstave 15. Extempore Tržič, ki bo v četrtek 6. avgusta ob 18. uri v galeriji paviljon 1B. Na razstavi bodo predstavljena likovna dela domačih in gostujočih ustvarjalcev, nastala v okviru letošnjega Extempora. Ta že 15. leto zapored združuje umetnike različnih generacij in izrazov, ki se na dan srečanja podajo na ustvarjalno pot ekspresnega slikarstva. Platna prevzamejo na dan dogodka, dokončana dela pa v naslednjih dneh pripravijo za skupno razstavo. Letošnji ustvarjalci so navdih iskali v dveh tematskih sklopih. Prvi je posvečen Tržiču z okolico ob stoletnici pridobitve mestnih pravic ter 60-letnici pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Drugi pa je omogočal prosto temo, ki je umetnikom ponudila popolno ustvarjalno svobodo in priložnost za izražanje lastnega likovnega jezika.
9: Še naprej bo jasno in vroče s temperaturami do 39 stopinj.
10: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
11: Kje dobim najboljšo ponudbo?
10: V Housemartu.
11: Pohiti, zdaj je akcija.
10: Housemart, Škofja Loka.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
0: Lepo dobro jutro, voščim na ceste. Previdno zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasen pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Imamo cel kup zastojev na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno, na več mestih štajerske avtoceste A1 proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro zamuda do 25 minut ter med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj prav tako na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici na razcepu Kozarje in na cesti Lesce Bled. Opazili ste še nekaj radarjev v Vopoljah pri Vrniku smer Moste pri Komendi,

0: nič 80-22-55, srečno.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, tri v vrsti samo za vas. Mišo Kovač, Roxette in Bee Gees v Gorenjskem jutru. Živete.
1: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Phil Collins je tole Another Day in Paradise, ja, vsak dan je, smo lahko hvaležni za njega, 10 minut še manjka do 10, Tilen Lotrič pa sem z vami v Gorenjskem jutru. Takole nagrajenko pozitivnega ponedeljkova paketa smo dobili, je znana, še enkrat Damjana, čestitke. Vi lahko spet sodelujete kdaj, drug ponedeljek, ko bo še en pozitivni ponedeljek, mi pa pogledamo hitro še, kaj se dogaja na cestah.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, previdno, zaradi okvare tovornega vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Postojno, na več mestih Štajerske avtoceste proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, zamuda do 25 minut ter zastoj med Domžalami in Zadobrovo. Zastoj prav tako na ljubljanski južni obvoznici in na zahodni obvoznici proti Brezovici na razcepu Kozarje in na cesti Lesce Bled. Pazili ste še en radar v Vopovljah pri Brniku smer Moste proti Komendi. Nič 80-22-55, če opazite še kaj novega, srečno. Tako, jaz se za danes od vas lepo poslavljam. Dobra glasba prihaja v nadaljevanju še pred deseto. Faith Hill in Breathe, pa Alfa, Manuka, Čao, Ame mi pjače. Sami dobri hiti še pred deseto. Ostanite v moji družbi in lepo dobro jutro.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj?
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
6: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš. Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro.

0: variabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darija Štrastisu. Maroko za Sevto krivi dezinformacije. V prvem uradnem odzivu na dogajanje v Sevtu je sporočil, da so k množičnemu prohodu prispevale dezinformacije na družbenih omrežjih, tihotapci ljudi in napačno razumevanje sodbe španskega vrhovnega sodišča. Podatki o številu mrtvih se med državama močno razlikujejo. Španija govori o najmanj 72 žrtvah in identifikacijo telešča nadaljuje. Robat pa je isti dan sporočil, da jih je umrlo 11. Združene države in Iran pa naj bi danes popoldne obnovili pogajanja, napovedal jih je predsednik Donald Trump, potem ko je odpovedal načrtovani napad na Iran. Zato so ga po njegovih besedah zaprosile Saudska Arabija, Katar, Emirati in tudi Teheran. Kraji in udeleženci pogajanj niso znani, Iran napovedi ni potrdil. Cene nafte so ob novici padle za več kot 5%. Kopalci na Siciliji pa so iz morja potegnili nakupovalne vrečke z okoli 700 tisoč evri. Denar so v vodo vrgli s čovna, ki mu je zmanjkalo goriva, ko se mu je približala obalna straža. Na krovu so bili 3 matežani in 13-letni deček. Policija je denar skoraj v celoti dobila nazaj, moške ovadila, čovn pa zasegla. Zdaj ugotavljajo, odkot je denar in komu je bil namenjen.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
3: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Še naprej bo jasno in vroče s temperaturami do 39 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na Dolenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu, nastaja zastoj. Promet je oviran tudi na uvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Pover proti Gamberku. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter oviran promet pred Nanosom proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Snebrjami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Točka.
1: Dobrodošli v Infotočki na Radiu Kran. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in ja, kam se bomo odpravili na tale ponedeljek 3. avgusta. Po osvežitev bomo danes najprej odšli v Planico, kjer je po dobrem mesecu obsežne prenove ponovno odprta Blautkova velikanka. Pogledali bomo tudi v dopoldansko in popoldansko dogajanje na Radiu Kran. Infotočko pa začenjamo z odlično glasbo in pa lepo novico. Za vikend se je v kranjski porodnišnici rodilo 5 otrok, 4 dečki in 1 deklica. Naj bo tole samo v pesmi, drugače pa imamo topel, vroč, sončen dan. 27 stopinj že kaže v Kranju in okolici. Dobro jutro oziroma dober dan.

Daniel Powter, Bad Day, upam, da samo v pesmi, da vam tudi ni prevroče. 8 minut čez 10 je na Radiu Kranj, pa poslušate Infotočko in mi se ja po osvežitev na tale ponedeljek, vroč ponedeljek 3. avgusta, odpravljamo v Planico, ki ni zanimiva le za ljubitelje zimskih športov, prav nasprotno, ne? Tudi sredi poletja je v nordijskem centru zelo živahno. Po dobrem mesecu obsežne obnove je namreč znova odprta Blotkova velikanka, ki je že pripravljena na treninge domačih in tujih smučarskih skakalcev. Obnova je bila nujna, ker je lesena konstrukcija pod plastično podlago zaradi led vlage začela propadati. Poleti je namreč treba plastično podlago redno zalivati, po zimi pa svoje naredita seveda še sneg in mraz. Zato so morali odstraniti plastično podlago, zamenjati dotrajani les in vse skupaj ponovno namestiti. V Planici pa pravijo, da je skakalnica zdaj znova v odličnem stanju. V teh dneh tam že trenirajo številne reprezentance iz Slovenije in tujine, med njimi tudi ekipe iz Nemčije, Poljske, Češke in pa sosednjih držav, ki poletne mesece izkoriščajo za priprave na novo sezono, ki ja, bo zelo, zelo hitro tukaj. Nordijski center pa ni namenjen le vrhunskim športnikom, poleti ga radi obiščemo tudi zaradi morda malce bolj prijetnih temperatur, obišče ga tudi veliko družin in izletnikov. Na voljo so spust po jeklenici, muzej nordijskih športov, rolarska steza in otroška igrišča, ja, zato je Planica zanimiva, ne, tudi za tiste, ki jih smučarski skoki sicer ne zanimajo kaj dosti oziroma preveč. Pripravljajo pa tam še eno zanimivost. V prihodnje želijo v Planici postaviti kip naše smučarske skakalke Nike Prevc. Stavba bo na mestu, kjer je postavila svetovni rekord in bo poklon enemu največjih uspehov slovenskih smučarskih skokov. Če se torej v teh dneh odpravljate ali pa razmišljate o izletu po Gorenjski in seveda proti Planici, je to zelo, zelo dobra ideja. Ne le po zimi, ne, ampak tudi sredi poletja, ko se temperature dvignejo tudi do 39 stopinj. Dobar dan.

Jessica, how will I know? 14 minut čez 10. je info točko, poslušate, Urška pa sem v vaši družbi na Radio Kran. No, v Cerkljah na Gorenjskem pa se pripravljajo na večjo ureditev tamkajšnjega pokopališča. Dela se bodo tam začela predvidoma 17. avgusta, zato pa občina uporabnike grobov že zdaj poziva naj pregledajo njihovo okolico. Kaj morate narediti? Pred začetkom del je treba odstraniti vse predmete, ki jih hranite v cipresah ali neposredno ob njih. To velja predvsem za zalivalke, pripomočke za urejanje grobov in druge osebne predmete, ki bi lahko ovirali dela ali se med posegom poškodovali. V prvi fazi pa bodo odstranili obstoječe ciprese in na to območje na novo zasadili. Odstranitev cipres naj bi bila končana pred 1. novembrom, celotna ureditev pokopališča pa bo trajala malce dlje, po načrtih trenutnih predvidoma do avgusta prihodnje leto. V času del bo tako dostop do posameznih delov pokopališča občasno omejen, možne pa so tudi druge nevšečnosti zaradi gradbišča. Obiskovalcem zato svetujejo, naj upoštevajo navodila izvajalcev in morebitne označbe na terenu. Če imate torej grob na pokopališču v Cerkljah, je dobro, priporočljivo, da ga pred 17. avgustom obiščete, preverite prostor ob cipresah in pravočasno omaknete vse predmete, ki jih želite ohraniti. Tako boste izvajalcem omogočili varno delo, sebi pa seveda prihranili možnost, da bi se zalivalke ali drugi pripomočki med posegom izgubili oziroma poškodovali.

0: Parni valjak, moja je pjesma lagana, 20 minut čez. Deseto je ura, Urška Benedik vam delam družbo ob poslušanju infotočke. Komunala Kranj pa obvešča vse uporabnike pitne vode v Stražišču, da bo v mesecu avgustu občasno motena preskrba s pitno vodo v delu Delavske ceste, Trojarjeve ulice, Šempetrske ulice, Bičkove ulice, Kocjanove ulice in Finžgarjeve ulice zaradi obnove cevovoda na Delavski cesti. Ja, vse prosijo in se hkrati tudi zahvaljujejo za razumevanje. 20 minut čez deseto pa je v infotočki na radiju Kranj čas, da pogledamo v prihodnost, v nadaljevanje našega druženja, v nadaljevanje našega programa. Malo čez 11. sledi oddaja Puls dneva, no in v oddaji se bo kolega Žiga pogovarjal z Erikom Logarjem, ki je vodja področja varne mobilnosti pri Avtomoto zvezi Slovenije. Govorila pa bosta o kolesarskih poteh v Kranju. Avtomoto zveza Slovenije je lani namreč začela z izvajanjem projekta ocenjevanja kolesarske infrastrukture. Zdaj, kaj vse so ugotovili? O tem pa v oddaji Puls dneva malo po 11. uri. Malo po 12. sledi oddaja Naš kraj za nazaj, v kateri se bomo spet podali na potovanje skozi čas. Kaj vse zanimivega se je zgodilo na današnji dan? Kaj vse se je na današnji dan zapisalo v zgodovino? Ja, od odprtja znamenite Milanske skale in Kolumbovega odhoda na prvo potovanje do zanimivih rojstev in pomembnih svetovnih dogodkov. In tudi to povem, o čem je pisal Gorenjski glas v tistih starih dobrih časih. Več pa malo po 12. oddaji Naš kraj za nazaj. Ob 13.30 uri sledi oddaja Gorenjski mozaik, naša dnevno informativna oddaja, v kateri preverimo vse, kar se novega dogaja na Gorenjskem. Med 14. in 18. uro pa je čas za Gorenjsko popoldne z Davidom Logarjem. Dobra glasba, zanimive teme, skratka in pa kakšna osvežitev tudi v obliki odlične glasbe. Ostanite v moji družbi še naprej, poglejmo še, kakšno je stanje na cestah v tem trenutku. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na uvozu Kranj. Pred oviro je nastal daljši zastoj. Ja, previdno in potrpežljivo ponavljam, prometna nesreča, ki ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam na uvozu Kranj. Pred oviro pa je nastal daljši zastoj. Če karkoli opazite, nič 80, 22, 55. Še pred pol enajsto pa tudi izgubljenčki, če karkoli pogrešate, če ste kaj našli, prisluhnite, pejte pa tudi na našo spletno stran, kjer vse izgubljenčke pospremimo tudi s fotografijami. Prijeten ponedeljek še naprej, naj vam ne bo preveč vroče, mi se poslušamo jutri.
1: Infotočka na Radiu Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Optimist Optika.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
3: Kanjon Kokre je eden najbolj priljubljenih naravnih prostorov v središču Kranja, ki ponuja številne možnosti za sprehode, rekreacijo, raziskovanje narave in umik od mestnega vrveža. Da bo obisk še naprej varen, prijeten in usklajen z varstvom narave, je mestna občina Kranj v prostor pred kratkim umestila tri nove informativne table. Kaj vse so še postorili, pa pojasnjuje župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.
4: Zamenjali smo oziroma obnovili smo lesene stopnice, potem smo zamenjali tudi dotrajane klopi in pa koše za smeti, pa nekaj arborističnega dela izvedeli. Zdaj zadnja novost je tudi, so tri informacijske table na treh vstopnih točkah, tako da smo predvsem našim prebivalcem približali pomen kanjona in pa njegovih naravnih posebnosti. Mi bomo tudi se prihodnje leto lotili obsežne preureditve, to kar je bilo seveda možno v skladu z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in pa Zavodom za naravo. Tukaj bi radi postavili neka posebna pravila obnašanja gozdnega bontona. Skratka, to je en tak pomemben del Kranja, izredno pomemben del Kranja in zato je prav, da skrbimo za ta del Kokre. Sam tak zanimiv podatek, ki sem ga zvedel, je, da v bistvu reka Kokra skozi ta kanjon teče 33 km, svoj 33 km proti Savi, da živi tam 9 vrst rib, ki so pa zelo, zelo ogrožene zaradi raznih ptic, ki jih lovijo in to zadnjič, ko smo v reko Savo spuščali mladice, mi je bilo to povedano, da to predstavlja sploh na Kokri zelo, zelo velik problem.
3: Na predkratkim postavljenih informativnih tablah so med drugim s piktogrami predstavili pravila obnašanja in gozdnega bontona. QR koda pa turiste vodi do dodatnih informacij v angleškem jeziku. Na mestni občini Kranj poudarjajo, da kanjon Kokre ni in ne sme postati nedostopen ali pretirano zaščiten prostor. Ostati mora odprt za ljudi, hkrati pa ohranjen za rastlinske in živalske vrste, ki v njem živijo. Zato se ob obisku pogosto odpirajo vprašanja, zakaj v kanjon ne sodijo štirikolesniki, zakaj je število košev za odpadke omejeno in zakaj je pomembno pobiranje pasjih iztrebkov. Odgovori so povezani z jasnim ciljem ohranjanja tega zavarovanega naravnega spomenika za prihodnje generacije, poudarjajo na občini. Komunala Kranj, ki je skrbnik območja, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, lokalna strokovna služba in mestna občina Kranj, zato vsako leto sodelujejo pri načrtovanju kratko- in srednjeročnih ukrepov. Ti sledijo cilju ohranjanja naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter obiskovalcem omogočajo varen obisk kanjona s premišljenimi posegi v občutljivo ravnovesje zelenega ekosistema sredi mesta.
5: Še naprej bo jasno in vroče s temperaturami do 39 stopinj.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Na Dolenjski avtocesti se je zgodila prometna nesreča. Promet je oviran pred priključkom Višnja Gora proti Novemu mestu, nastaja zastoj. Promet je oviran tudi na uvozu Novo mesto vzhod proti Obrežju zaradi prometne nesreče. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir proti Gabrku. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani ter oviran promet pred Nanosom proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti, med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cesti Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
7: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Servis za Renaulta rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Denar ni problem.
5: Ka pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Požar na Plani nad Bovcem je omejen, gasilci pa ga gasijo že četrti dan. Zaradi obsežnosti so aktivirali državni načrt zaščite in reševanja, kar je omogočilo pomoč iz vse Slovenije. Danes je na terenu okoli 100 gasilcev, pridružujejo se jim tudi enote z Gorenjske. Požarišče je včeraj obiskal premier Janez Janša in pohvalil odziv lokalnega okolja. Gašenje bo po napovedih trajalo, dokler ne bo dežja. V Italiji pa je včeraj v čelnem trčenju avtobusa in avtodoma umrlo 6 ljudi, poškodovanih je okoli 30. Nesreča se je zgodila na meji med pokrajinama Rijeti in Terni, ko je turistični avtobus trčil v avtodom, ki naj bi po prvih ugotovitvah zapeljal na nasprotni vozni pas. V nesreči so bila udeležena tudi 3 osebna vozila. Cesta je bila zaradi reševanja ves večer zaprta. Vročina pa ne prizadene le telesa, ampak tudi um, tako pojasnjuje klinična psihologinja Ana Ožura-Brečko z nevrološke klinike UKC Ljubljana. Ko se ozračje segreje čez 30 stopinj, možgani del energije preusmerijo v hlajenje telesa, zato nam upade zbranost. Postanemo bolj razdražljivi, tesnobni in manj motivirani, slabše pa tudi spimo, kar naslednji dan spet vpliva na razmišljanje.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Še naprej bo jasno in vroče s temperaturami do 39 stopinj.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
0: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
0: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na Gorenjski avtocesti oviran promet na uvozu Kranj zahod proti Karavankam zaradi prometne nesreče. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled in Šmarje Koper. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj. To je Puls dneva na Radiu Kranj.
8: Avtomoto zveza Slovenije je lani začela z izvajanjem projekta ocenjevanja kolesarske infrastrukture v 5 slovenskih mestih, Ljubljani, Kopru, Velenju, Novem mestu in v našem Kranju je skupno ocenila 75 km kolesarskih poti oziroma površin, ki jih uporabljajo kolesarji. Trase, ki so jih vzeli pod drobnogled, pa so bile izbrane v sodelovanju z lokalnimi avtomoto društvi, klubi in člani Avtomoto zveze Slovenije. Na drugi strani pa sedaj pozdravljam gospoda Erika Logarja, vodjo področja varna mobilnost pri Avtomoto zvezi Slovenije. Lep pozdrav.
9: Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem.
8: Torej, vaše ugotovitve gredo lepo skupaj tudi s pričetkom kolesarske sezone. Ne? Najbrž ste imeli pa v mislih pri vaši raziskavi in pa tem projektu tako rekreativne kolesarje, kot tudi tiste, ki za potrebe dnevnih poti za prevoze z točke A do B uporabljajo kolo.
9: Ja, v bistvu to delno drži, tokrat smo se bolj bazirali na mestno kolesarjenje. Aha. Vemo, rekreativci bolj uporabljajo, bom rekel, ta medkrajevne površine, ceste in kolesarsko infrastrukturo, kjer je na voljo. Tukaj smo se pa bolj res bazirali na kolesarjenje v mestih, kjer je kolesarjev tudi precej več, kajti kolesarjenje je v porastu, ne le rekreativno, tudi za izkoriščanje poti v službo na razne opravke, kar nas lahko po eni strani veseli, se s tem zmanjšuje tudi te zastoje na cestah in kdor ima možnost kolesarja in to izkorišča, je le, ko ga lahko le pohvalimo.
8: No, ko ste omenili, da je kolesarjenje na tak način v porastu, ali je torej načrtovanje kolesarske infrastrukture v slovenskih mestih po vašem mnenju ustrezno? Gremo v pravo smer.
9: Ja, novejše površine zagotovo kažejo prave smernice, zagotovo pa je še možnost napredka, kar so pokazali tudi rezultati, predvsem v smeri ločevanja površin za različne udeležence. Vemo, da prihaja do konfliktov tako med kolesari, pešci, med kolesari, avtomobilisti in potem se drug na drugem negodujejo. In če bi bile te površine ločene, bi bilo zagotovo varneje, seveda pa povsod to vrste rešitve niti niso mogoče, ponekod zaradi geografskih značilnosti, mogoče zaradi pozidanosti, tako da čim bolj slediti smernicam ločevanja površin, to bi bila prava smer.
8: Ne hodite predaleč, pogovor o kolesarski infrastrukturi v Kranju nadaljujemo takoj v nadaljevanju.

0: Pozdravljeni nazaj, tole je oddaja Puls dneva na radiju Kran. Z mano na telefonski zvezi je strokovni sodelavec za področje mobilnosti pri Avtomoto zvezi Slovenije, gospod Klemen Filipič. Lepo pozdravljeni. Torej, Avtomoto zveza je lani začela s izvajanjem projekta ocenjevanja kolesarske infrastrukture. V Sloveniji ste vzeli pod drobnogled Ljubljano, Koper, Velenje, Novo mesto in pa kolesarsko infrastrukturo tudi v našem Kranju. Pa me mogoče za začetek zanima, koliko teh kolesarskih poti oziroma površin v razdalji, če gledava Kranj, ste ocenjevali oziroma vzeli pod drobnogled.
1: Ja, v Kranju smo ocenili 15 km dolžinskih, enako kot v vseh ostalih mestih, skupno 75 km.
0: Kaj pa je tisto, kar ste vzeli pod drobnogled, glede teh kolesarskih površin, tudi v Kranju?
1: Ja, se pravi, pri tem ocenjevanju se vrednoti iz teh standardnih 42 parametrov, gre za pač tip infrastrukture, širino, kakovost označb, kakovost površine, signalizacijo, pa seveda tudi še neke dodatne parametre, se pravi prometni tok, gostoto pa hitrosti.
0: No, ker smo Radio Kran, nas seveda zanima, če vas lahko takole vprašam, ste zadovoljni s tem, kar ste videli, imamo v Kranju dobro urejene kolesarske poti trenutno, gremo v pravo smer?
1: Verjetno greste v pravo smer, če le je na tem področju kaj akcije. Trenutno stanje na izbranem in ocenjenem omrežju je pa takšno in hkrati zelo podobno kot v vseh ostalih mestih, ki smo jih ocenjali, da približno polovica infrastrukture je bila ocenjena z nizko stopnjo oziroma srednjo stopnjo tveganja, kar je nekako sprejemljivo, medtem ko druga polovica pa z visoko oziroma celo ekstremno.
0: Kateri odseki, naprimer, ne Kranje, ampak nasplošno, kateri odseki so ocenjeni z visoko stopno tveganja? Morda to ceste, kjer ni urejenih kolesarskih površin in se morajo potem...
1: Ja, vsekakor so to odseki, kjer so kolesari primorani se deliti, kot sem že prej rekel, pač so površino z motornim prometom, še posebej pa to se poviša tveganje, kadar je prisotna večja količina tovornih oziroma težkih tovornih vozil. Ali pa tudi avtobusov, recimo že.
0: Ne hodite predaleč, pogovor o kolesarski infrastrukturi v Kranju nadaljujemo v nadaljevanju.

0: Katere pomankljivosti pa ste opazili, ko ste vrgli oko na kolesarsko infrastrukturo v Kranju?
1: Moje opažanje globalno, recimo Kranja, če bi ga zelo na kratko povzel, da je kar precej infrastrukture, ampak mogoče bi rekel, da bom tako najbolj izrazito še pa na področju vzdrževanja. No. Marsikje recimo se videlo, da je že bila zarisana kolesarska staza, recimo, ampak je to bilo verjetno leta in leta nazaj, tako da je že praktično nevidno. Pa je pa že kolesar malo dvomih, ali se zdaj pele po dejansko kolesarski stazi, ali v bistvu bo prišel konflikt s pešci, ker je hodnik za pešce in tako.
0: Kaj so pa potem tista tveganja, ki nastanejo na tistih namenskih površinah za kolesarje? Kaj se tukaj lahko, na primer, kolesarjem zgodi, kakšna tveganja?
1: V grobem ta model bo upošteval oziroma deli tveganja na štiri skupine tveganj, in sicer kolesarje z drugimi kolesarji, oziroma to je tveganje za trke oziroma konflikte. Ne? Torej kolesarji z drugimi kolesarji, kolesarji s pešci, kolesarji z motornimi vozili in pa kolesar sam. Torej, kadar recimo so prisotne neke neravnine ob poti in pač bi lahko padel, pa se zaletel nek objekt ob tej pač kolesarski stezi oziroma pač infrastrukturi, ki jo uporablja. In potem za skupno ceno oziroma končno ceno se vedno vzame pač najvišje tveganje iz posameznih teh štirih kategorij.
0: Na kaj pa ste bili naprimer najbolj pozorni v zvezi s kolesarskimi potmi, ko ste izvajali to raziskavo, tudi za Kranj seveda me zanima?
1: V splošnem, pa tudi v Kranju, so se v splošnem nekako najbolj fokusirali na širino infrastrukture, ne, ker je v veliki večini je pač preoska, da bi omogočala, ne vem, recimo varno prehitevanje, ponekod tudi sreševanje, sploh pa recimo uporabo širših koles oziroma recimo tovornih koles pa drugih teh sredstev mikromobilnosti, ki so zdaj vedno bolj pač popularna. To pa, ja, pač še sem razmeroma velik delež je takih odsekov, kjer se pač kolesarji delijo pač površino z drugimi motoriziranim prometom in pač ja, to pa že samo po sebi predstavljalo v bistvu največje tveganje. Vedno je bil največji delež. Največji delež tveganja je vedno predstavljalo pač ta konflikt kolesar proti pač motoriziranim prometom.
0: No, zato pa moramo vsi udeleženci v prometu, bodi si kolesarji, motoristi, vozniki eskirojev in pa seveda voznike avtomobilov, pa tudi pešci, upoštevati cestno-prometne predpise v izogib tveganju za konflikte. Klemen Filipič je bil z nami strokovni sodelavec za področje mobilnosti pri Avtomoto zvezi Slovenije. Hvala lepa za vaše izsledke, pa lep pozdrav na AMZS.
1: Hvala, lep pozdrav tudi vam.

0: disco. Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Pozdravljeni nazaj v zadnjem delu oddaje Puls dneva na Radiu Kranj. V pretekli uri smo govorili s predstavnikoma Avtomoto zveze Slovenije, ki sta sodelovala pri raziskavi o razvitosti kolesarske infrastrukture v slovenskih mestih. Raziskava je bila opravljena v 5 mestih, med katerimi pa je bil tudi Kranj. Rečeno je bilo, da gremo v Kranju na področju kolesarske infrastrukture v pravo smer, a trenutno stanje še vedno ni najbolj zgledno, podobno je namreč stanju, a trenutno je stanje še vedno podobno stanju v ostalih slovenskih mestih, ki so bila zajeta v tej raziskavi. Polovica kolesarskih poti v Kranju je nizko tveganih, polovica visoko tveganih. To pomeni, da je polovica kolesarskih površin v Kranju takih, kjer so si kolesarji primorani deliti površino z ostalimi motornimi vozili in prometom. Tveganje pa je še večje, če so med temi vozili tudi težka tovorna vozila in avtobusi. V Kranju je torej veliko kolesarske infrastrukture, šepa pa na področju vzdrževanja, saj je na več odsekih pred mnogo leti bila zarisana kolesarska površina, a je z leti zaradi nevzdrževanja zbledela. Na splošno pa velja, da so kolesarske poti po večini preozke, zato onemogočajo prehitevanje kolesarjev ali uporabo širših koles, seveda na varen način, razmeroma velik delež pa je število odsekov, kjer si morajo kolesarji v Kranju deliti površino tudi z drugimi vozili. Dejstvo pa je, da moramo vsi upoštevati cestna pravila, ker če jih ne, nam tudi najbolj urejena in razvita infrastruktura prav nič ne pomaga. Pa srečno pot.
1: To je bila oddaja Puls dneva. Ne strahu.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute. Pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa. Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
5: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. NLB s prevzemno ponudbo za avstrijsko Addiko Bank ni uspela. Njeno ponudbo je sprejelo dobrih 31% delničarjev, kar ne zadošča za polovični prag. Avstrijska Raiffeisen Bank International pa je zbrala več kot 55% soglasij in tako uspela, čeprav je NLB ponujala višjo ceno na delnico. RBI se bo z Adikom vrnila na slovenski trg, NLB pa ni uspela razširiti poslovanja na Hrvaško. Kobansko elektroomrežje pa se je včeraj znova sesulo, otok z 10 milijoni prebivalcev je ostal brez elektrike. Vzrok še preiskujejo, gre že za tretji tovrsten zlom letos. K temu prispeva zastarela oprema, ki je marsikje starejša od 30 let, predvsem pa pomankanje goriva. Odkar so zeda januarja ujele venezuelskega predsednika Nikolasa Madura, so Venezuela in nato tudi Mehika prekinili dobavo nafte Kubi. V Kopru in na Jezerskem pa so včeraj padli novi temperaturni rekordi. Na Markovcu je bilo 40,1 stopinja, na Jezerskem 34,2. Vročina se zdaj seli proti vzhodu države, kjer v prihodnih dneh pričakujejo nove rekorde. Danes velja rdeče opozorilo za jugozahod in osrednjo Slovenijo, od jutri do četrtka pa skoraj za vso državo.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
5: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Še naprej bo jasno in vroče s temperaturami do 39 stopinj.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Na gorenjski avtocesti oviran promet na uvozu Kranj zahod proti Karavankam zaradi prometne nesreče. Zastoj so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici. Na primorski avtocesti med Kozarjem in Drangomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled in Šmarje, Koper. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Наш край за назай.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v še eni oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in pomembnih zgodovinskih dogodkov popeljala Urška Benedik. 3. avgust je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 216. dan v letu po Gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 150 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 30 pred našim štetjem je rimski vojskovodja Oktavijan po porazu kopenske vojske zavzel Aleksandrijo. Leta 1492 se je Krištof Kolumb iz španskega pristanišča Palos odpravil na svoje prvo potovanje v želji, da bi odkril morsko pot do Indije, Japonske in Kitajske. Leta 1770 se je rodil pruski kralj Friderik William III. Na današnji dan, leta 1778, so v Milanu odprli operno hišo Scala, ki je utrdila sloves mesta kot glasbenega središča ne samo v Italiji, temveč v svetu. Leta 1816 je bilo iz ozemelj, ki so spadala k ilirskim provincam, ustanovljeno kraljestvo Ilirija. Leta 1860 se je začela druga maorska vojna. Leta 1882 pa se je v Medani v Goriških Brdih očetu Slovencu in materi Furlanki rodil pesnik in sodnik Alojz Gradnik. 3. avgusta leta 1900 je bila ustanovljena družba Firestone Tire and Rubber Company, ki je začela izdelovati avtomobilske gume. Leta 1915 pa se je končala druga soška ofenziva. Leta 1923 je John Calvin Coolidge mlajši postal 30. predsednik ZDA. Leta 1940 se je na današnji dan rodil ameriški filmski igralec Ramon Estevez, bolj znan kot Martin Sheen. Sheen se je televizijskim gledalcem vtisnil spomin tudi kot ameriški predsednik v nadaljevanki Zahodno krilo. Leta 1980 pa so se v Moskvi končale 22. letne olimpijske igre. Zaradi bojkota ZDA se je iger udeležilo le 80 držav.

Lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v začetek avgusta leta 1966, ko je Gorenjski glas objavil resnično navdihujočo zgodbo z naslovom Najboljši oče na svetu. Pripovedovala je o Američanu Georgeu Stanleyju, ki je zaradi svojih dveh slepih hčera sprejel eno najtežjih življenjskih odločitev. Pri 48 letih je sedel v šolske klopi in začel študirati medicino. Njegov cilj pa je bil preprost, a izjemno plemenit – pomagati svojemu otroku. Kot je povedal sam, vedno sem imel pred seboj svoj končni cilj – pomagati svojima slepima otrokoma. Pot do tega cilja ni bila lahka, med študijem ga je zapustila žena, padel je na izpitih, moral je začeti znova in celo za nekaj časa zamenjati študijsko smer. A ni odnehal. Pri 56 letih je postal doktor medicine. Ob tem je z ženo posvojil še eno slepo deklico. V članku je zapisal misel, ki se človeka dotakne še danes. Če lahko skrbimo za našo Joni, bomo tudi še za enega otroka. Ko je končno uresničil svoje sanje, sta mu hčerki podarili majhen poklon z napisom Najboljšemu očku na svetu. In zakaj je ta zgodba leta 1966 našla mesto tudi v Gorenjskem glasu? Verjetno zato, ker govori o vrednotah, ki niso odvisne od kraja ali časa, o vztrajnosti, odgovornosti in ljubezni do družine. Vrednotah, ki so blizu tudi številnim gorenjskim družinam. In morda je prav ta zgodba še danes tako aktualna. Zakaj? Ker nas spomni, da največji dosežki pogosto ne nastanejo iz želje po uspehu, ampak iz ljubezni.

Prijeten pozdrav ponovno na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj, kjer vam družbo še vedno delam, Urška. Zdaj pa se s pogledom nazaj vračamo v konec 80-ih let prejšnjega stoletja. Avgusta leta 1988 so v Gorenjskem glasu bralce vprašali nekaj, kar bi lahko brez težav objavili tudi danes. So prodajalci prijazni in odgovori presenetljivo znani. Ljudje so povedali, da jih moti, kadar jih v trgovini nihče ne opazi, še bolj pa, kadar prodajalec ne pozna izdelka, ki ga prodaja. Ena od sogovornic je celo dejala, potrebovala bi bolj svetovalca kot prodajalca. Druga pa je opazila, da se v nekaterih trgovinah zate sploh nihče ne zmeni. Skratka, že leta 1988 so kupci želeli predvsem prijaznost, nasmeh in dober nasvet. Danes imamo veliko več izbire. Izdelke primerjamo na telefonih, preberemo cene, marsikje pa nas na koncu pričaka še samopostrežna blagajna. Po eni strani je nakup hitrejši, po drugi pa je osebnega stika vse manj. Pa vendar ostaja nekaj enako. Še vedno si najbolj zapomnimo trgovino, kjer nas nekdo prijazno pozdravi, si vzame minuto časa in iskreno pomaga. Očitno tehnologija lahko marsikaj spremeni, prijaznosti pa še vedno ne more nadomestiti.

0: In takole smo do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj, naš kraj za nazaj. Tehnologija napreduje, navade se spreminjajo, vrednote pa pogosto ostajajo enake. Še vedno cenimo prijaznost, iskrenost in dobre medsebojne odnose. Prav zato je zanimivo pogledati nazaj, vse v zgodbah naših krajev. Pogosto najdemo tudi odgovore na vprašanja sedanjosti. Tretjen dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: greš na kavo?
1: Takoj, kam?
0: V grad Kiselstein.
1: V grad? Na kavo?
0: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki skriva.
1: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
2: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Karniola Nepremičnine.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Obisk slovenskih gora iz leta v leto narašča, z njim pa tudi prometne obremenitve na planinskih izhodiščih. Z uporabo sredstev javnega potniškega prometa pa lahko skupaj prispevamo k ohranjanju gorskega okolja. Zato Planinska zveza Slovenije in Cipra Slovenija v okviru projekta Trajnostno v gore za njihovo podnebno odpornost organizirata promocijsko nagradni natečaj z JPP v gore, s katerim želijo spodbuditi obiskovalce gora, da se na planinski izlet odpravijo z vlakom ali avtobusom ter svojo izkušnjo delijo tudi z drugimi. Če se do 15. oktobra odpravite na planinski izlet, pri katerem za dostop do planinskega izhodišča uporabite javni potniški promet, vlak ali avtobus, izpolnite spletni obrazec, kjer navedete osnovne podatke o izletu in priložite dve fotografiji. Fotografijo na postajališču javnega potniškega prometa ter fotografijo s poti ali cilja planinskega izleta. Fotografiji lahko objavite tudi na Facebooku in Instagramu ali TikToku in povezavo do objave priložite prijavi. Sodeluje lahko vsak polnoletni posameznik, lahko tudi večkrat, vendar lahko isti izlet prijavi le enkrat. Po zaključku natečaja bodo izžrebali tri nagrajence. Občina Gorenja vas Poljane začenja urejati komunalno infrastrukturo na območju trate v Gorenji vasi. Projekt obsega ureditev prometne in komunalne infrastrukture na območju, kjer je v skladu s prostorskim aktom

0: predvidene stanovanske soseske. Poleg cestne infrastrukture projekt vključuje tudi izgradnjo in ureditev javnega vodovoda, fekalne in meteorne kanalizacije, elektroenergetskega omrežja ter telekomunikacijskega oziroma optičnega omrežja. Predvidena je tudi ustrezna ureditev odvajanja meteornih voda, prestavitve posameznih obstoječih komunalnih vodov in izvedba potrebnih priključkov za nove stanovanske objekte. S tem bo območje pridobilo urejeno prometno povezavo in celovito komunalno opremo, kar bo omogočilo nadaljni razvoj predvidene stanovanske gradnje ter izboljšalo dostopnost in urejenost širšega območja. Naložba bo vredna dobrih 470 tisoč evrov.
1: Še naprej bo jasno in vroče s temperaturami do 39 stopinj.
2: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na Gorenjski avtocesti oviran promet na uvozu Kranj zahod proti Karavankam zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari proti Brezovici, na primorski avtocesti med Kozarjem in Drangomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Lesce, Bled, Bohinjska Bela, Bled in Šmarje Koper. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Svež obraz, gladka koža in popolna sprostitev. Vse na enem mestu. Odkri poletno kisikovo nego obraza in aromoterapijo telesa s prijetno ročno masažo. Kozmetični salon Daniela Šenčur. Trenutki samo zame.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki napolni baterije. Soriska-planina.si.
3: Servis za Renoja rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
6: Morgan Housel razloži razliko.
7: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
6: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
8: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Agencija za okolje je zaostrila opozorila pred veliko toplotno obremenitvijo. Od jutri do četrtka velja rdeče opozorilo za celotno državo, razen za Gorenjsko, kjer ostaja oranžno. Arso v naslednjih treh dneh pričakuje temperature do 39 stopinj Celzija, petek pa naj bi prinesel nekaj ploh in rahlo osvežitev. Najhujše vročine bo takrat konec, a temperature ne bodo padale hitro. Vročina in suša sta Madžarsko potisnila v največjo energetsko krizo doslej. Zaradi preniskega vodostaja Donave, iz katere črpajo vodo za hlajenje, so prvič popolnoma ustavili edino svojo jedrsko elektrarno. Štiri reaktorji v Paksu običajno proizvedejo 40% porabe elektrike na Madžarskem. Vlada je zato med drugim ustavila tovorni železniški promet in v državni upravi uvedla delo na daljavo. Podjetja pozivajo naj storijo enako, ljudi pa naj pazijo nase, še posebej na ranljive. Kakršenkoli je dopust, naj bo predvsem čim daljši, ker to koristi tudi podjetjem. Raziskave med Slovenci kažejo, da že 4 dni dopusta v kosu pomaga pri okrevanju, prava sprostitev pa nastopi 8. dan. Sicer priporočeno in zakonsko določeno je, da v kosu traja vsaj 14 dni, a tudi za samozaposlene velja, 2 tedna počitnic znižata bolniške tudi za tretjino ter povečata produktivnost za 5%. Pri tem ni važna destinacija, ampak predvsem popoln odklop od dela.

0: Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
1: Sej veš,
2: v center regija na Primskovem in Laborah.
1: Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
3: Več na regija.si.
4: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
4: Previdno, predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med predoroma Mali vrh in Debeli hrib in tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam pred priključkom Rudnik. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Zaloški cesti pri tržnici Moste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando, pa na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje ter med Domžalami in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami, trenutno je dolg 1 km in pa zastoji še na ljubljanski južni obvoznici od Barja, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Brezovice in še gneča na cestah Šmarje Koper, Lucija, Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
7: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
9: Morje.
7: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Kje inox materiale se dobi?
1: Na inoxcenter.si.
3: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
0: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
5: Med kraji s temperaturnimi rekordi, ta konec tedna, tudi Jezersko, ker vročinski val še traja, lahko ohladitev poiščete na kranjskem kopališču, ki je cenejše za Kranjčane in Kranjčanke. Kar nekaj polemik je bilo v zadnjih dneh o visokih cenah parkiranja na Bledu. Kje in zakaj je tako? Čebelarska zveza Slovenije je županu občine Šenčur podelila naziv Najžupan 2025. Pri Blejski koči 75-letnika v prst ugriznila kača. Po piku pri izvajanju del na avtocesti izgubil zavest in umrl. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Med kraji, kjer je bil v teh dneh zabeležen temperaturni rekord, je tudi Jezersko, kjer je živo srebro včeraj zraslo do 34,3 stopinje Celzija. Absolutni temperaturni rekord za ta kraj je bil predtem izmerjen 3. augusta 2013 pri 33,4 stopinje Celzija. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države, kjer bi lahko v prihodnjih dneh izmerili

0: Plotna obremenitev za jutri, sredo in četrtek pa je ARSO zaradi visokih temperatur izdal rdeče opozorilo za vso Slovenijo z izjemo severozahodnega dela. Ohladitev bi lahko prišla ob koncu tedna. Ob tem naj vas spomnimo na ugodnejši obisk letnega kopališča v Kranju. Do zniženega plačila storitev kopališča v okviru bonitetnega sistema ste upravičeni vsi občani in občanke mestne občine Kranj. Dnevna vstopnica za odrasle je 8 evrov, za Kranjčane in Kranjčanke pa 5,50 evra. Mlajši od 18 let in starejši od 65 boste zanjo na mesto 6 odšteli 4 evre. Za sezonsko vstopnico boste odrasli odšteli 77 evrov, cena je sicer 112 evrov. Mlajši od 18 let in starejši pa na mesto 84 le 56 evrov. Subvencionirano vstopnico je mogoče koristiti s kartico Cekar. Občani, ki Cekar kartice še nimate, pa se ob nakupu vstopnice lahko izkažete z uradnim identifikacijskim dokumentom, kjer je jasno razvidno vaše stalno prebivališče. V tem primeru je treba izpolniti obrazec soglasja, ki je dostopen na spletni strani Zavoda za šport. Ob tem priporočajo, da obrazec izpolnite že pred prihodom na kopališče, saj bo tako postopek nakupa hitrejši, ob vhodu pa bo manj zastojev. Obrazec je sicer mogoče izpolniti tudi na kopališču. V zadnjih dneh smo v medijih in na družbenih omrežjih lahko zasledili kar nekaj polemik o visokih cenah parkiranja na Bledu. O tem smo poročali tudi o naših informativnih oddajah, vse pa v nadaljevanju pojasnjuje župan Anton Mežan.
1: Jaz se vedno odzovem, če se le lahko, da pojasnim vsem tistim, ki na socialnih omrežjih ali kakorkoli drugače sprašujejo, večinoma pa samo nekako govorijo čez občino, češ kako smo požrešni in kakšne visoke parkirnine imamo. Ne povem, da se največ tega nanaša na dve parkirišči, eno je v trgovskem centru na Bledu, drugo pa v Veliki Zaki, in sicer obe dve parkirišči, ki imata po mnenju vseh previsoko ali pa dokaj visoko parkirnino, sta v zasebni lasti, torej tule občina ne more posegati. Če je nek frizer drag, če je nek vodovodar predrag, ni kriva občina, in tudi tule, če je parking dražji kot drugje, nismo krivi na občini. Gre za zasebno stvar in vsak se seveda sam odloči svojo politiko, kako bo pač tržil svojo nepremičnino. Kar se tiče občine, lahko rečem, da je najdražja cona v jezeru 4,5 evra, a potem tista druga cona večinoma 3 evre in pa potem še seveda brezplačno v Betinskem klancu. Naj povem, da naša parkirišča so v zadnjem času precej polna in se pa še vedno najde kakšno parkirišče na vsakem izmed njih. Ko se pride na Bled, se pa lahko vidi tudi na semaforju na desni strani, v katero smer je treba do prostih parkirišč, največkrat so prosta na centralnem parkirišču, tako da tam je najlažje najti prosto parkirišče in potem se sprehoditi ali pa z Bled busom odpeljati po Bledu.
0: Bled bus vozi od 1. junija do 30. septembra. Gre za turistični avtobus, ki vozi na treh linijah, Pokljuka, po vaseh, okoli jezera. Namenjen je obiskovalcem Bleda in domačinom, ter tudi pohodnikom, ki se v Triglavski narodni park podajajo za več dni in se v dolino vračajo po drugih poteh. Bled bus omogoča neomejeno prestopanje, dnevna vozovnica je 5 evrov, je pa vožnja brezplačna za imetnike kartice Julijske Alpe in Bled Lokalc ter otroke do 6. leta starosti v spremstvu odrasle osebe. Župan občine Šenčur Ciril Kozjek si je prislužil naziv Najžupan 2025, ki ga Čebelarska zveza Slovenije podeljuje županom, ki s svojim delom, podporo in razumevanjem pomembno prispevajo k razvoju čebelarstva na Gorenjskem. Priznanje so mu podelili na tradicionalnem srečanju pri plemenilni postaji Zelenica. Gre za srečanje, ki ga Čebelarska zveza Gorenjske pripravi vsako leto ob koncu čebelarske sezone. To je priložnost za prijetno druženje, izmenjavo pogledov ter zahvalnost vsem, ki so kakorkoli prispevali k razvoju čebelarstva. Župan Ciril Kozjek je bil presenečen, da ga je Čebelarsko društvo Šenčur predlagalo za to nagrado, hkrati pa kot navdušen čebelar vesel tega priznanja.
2: Bom rekel, da smo v Šenčurju tudi precej prispevali k temu, glede tudi na razpis. Vsako leto namenjamo določena sredstva za razvoj čebelarstva v Šenčurju, naši družini Šenčur, ki ima že kar dolgo tradicijo. In seveda gleda na to, da so se odločili, da predlagajo mene kot naj župana za 2025, jaz sem bil prvič presenečen, drugič pa navdušen. Jaz sem čebelaril že v 80-ih letih prejšnjega stoletja oziroma tisočletja in seveda sem zdaj

0: Z ponovnim čebelarstvom prispeva k razvoju tudi tega. Pomagamo, da v vsakem trenutku društvo mora funkcionirati in seveda čebele so res potrebne za obstoj človeštva, kot radi rečemo, za opraševanje. Sam pa zdaj veselo čebelarim z 11 družinami na Ošivku in tega sem vesel, takega priznanja pa tudi.
1: Zaključujemo pa današnji mozaik s kroniko. V bližini Blejske koče na Lipanci je včeraj dopoldan 75-letnega moškega ugriznila kača. S helikopterjem so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Kot so ob tem zapisali na kranjski policijski upravi, okoliščine kažejo, da se je planinec pri hoji po strmejšem delu hotel oprijeti za vejo, ki pa to ni bila, ampak je šlo za kačo, ki je 75-letnika ugriznila v prst na roki. Najverjetneje gre za modra, sam še dodajajo na policijski upravi Kranj. Na območju Kranja pa je v soboto pri izvajanju del na avtocesti 43-letnega moškega nekaj pičilo, zaradi česar je izgubil zavest in kljub takojšnjemu oživljanju umrl. O delovni nesreči so bili kranjski policisti obveščeni v soboto nekaj po 23. uri. Kot so navedli v sporočilu, so sodelavci 43-letnika potisten, ko je izgubil zavest, takoj poklicali nujno medicinsko pomoč in pričeli z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja. Postopke oživljanja so nadaljevali delavci nujne medicinske pomoči, vendar pa je moški umrl. Policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo, sicer pa so pristojni odredili tudi obdukcijo.
2: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
3: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kje dobim najboljšo ponudbo?
3: V Housemartu.
4: Pohiti, zdaj je akcija.
3: Housemart, Škofja Loka. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Previdno, predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med predoroma Mali Vrh in Debeli Hrib in tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Maljencam pred priključkom Rudnik. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Zaloški cesti pri tržnici Moste. Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando, pa na več mestih štajerske avtoceste v obe smeri med Dramljami in počivališčem Tepanje ter med Domžalami in Zadobrovo. Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami, trenutno je dolg 1 km in pa zastoji še na ljubljanski južni obvoznici od Barja, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti do Brezovice in še gneča na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno pot!
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daja Parnas.
1: V založbi Miš je izšla knjiga Jamesa Clara Atomske navade s podnaslovom Preprost in preizkušen način za pridobivanje dobrih in opuščanje slabih navad. Knjiga se v celoti posveča načinu, kako se lahko vsak dan izboljšamo za 1% tako, da se znebimo slabih navad in pridobimo dobre. Navaja najpogostejše napake, ki jih ljudje storimo pri spreminjanju navad. Razloži, kako pridobiti motivacijo in voljo za spremembe, kako zgraditi močnejšo osebnost in kako verjeti v svoj uspeh. Pokaže, kako pripravimo okolje, da uspeh pri spreminjanju navad lažje dosežemo. Če pri tem slučajno skrenemo s poti, nam knjiga svetuje, kako kljub temu doseči cilj. Prisluhnite odlomku. Na zadnji dan drugega letnika srednje šole sem v obraz dobil udarec z bejzbolskim kijem. Sošolec je z vso silo zamahnil. Kij mu je ušel iz dlani, zletel proti meni in me zadel naravnost med oči. Tega trenutka se sploh ne spominjam. Kij mi je priletel v obraz s takšno silo, da mi je zdrobil nos v obliko izmaličene črke U. Ob udarcu je mehko tkivo mojih možganov silovito zadelo ob lobanjo. Glava mi je nemudoma začela zatekati. V delčku sekunde sem imel zlomljen nos, večkratni zlom lobanje in razbitje v česni votlini. Ko sem odprl oči, sem zagledal ljudi, ki so zijali vame in mi hiteli pomagat. Spustil sem pogled in na oblačilih opazil rdeče madeže. Sošolec je slekel majico in mi jo podal. Z njo sem zajezil kri, ki mi je lila iz zlomljenega nosu. Ves pretresen in zmeden, se nisem zavedal, kako resno sem poškodovan. Učitelj me je objel čez ramo in podala sva se na dolgo pot do šolske ordinacije, čez igrišče, po hribu navzdol in v šolsko stavbo. Naključne dlani so me prijemale za telo in me podpirale. Vzela sva si čas in hodila počasi. Nihče se ni zavedal, da je pomembna sleherna minuta. Ko sva prispela v šolsko ordinacijo, mi je sestra zastavila vrsto vprašanj. Katerega leta smo? 1998, sem odgovoril. V resnici smo bili leta 2002. Kdo je predsednik Združenih držav? Bill Clinton, sem rekel. Pravilen odgovor je bil George V. Bush.
0: To je bila oddaja Parnas.

0: Gorensko popovdne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Virdo. Domžale. Špar, ker mi je mar.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
0: Poslušaš Gorensko popovdne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljadnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Za 770 tisoč evrov bo notranje ministrstvo kupilo 96 etilometrov. Trenutno jih ima policija 20 in jih uporabi, kadar se voznik ne strinja z rezultatom pozitivnega alkotesta. A lani je ustavno sodišče odločilo, da tudi strinjanje voznika s pozitivnim alkotestom ni dovolj, da se dokaže prekršek. To pomeni, da mora vsakega, ki je napihal preveč, ne glede na strinjanje z rezultatom, testirati še z natančnejšim etilometrom. Novi bodo zato nameščeni tudi v policijska vozila. Ameriški predsednik Trump pa je za danes napovedal nova pogajanja z Iranom. Dejal je, da je zato zaprosil Teheran, ker ne želi biti znova napaden in želi hitro skleniti mirovni dogovor. Predtem je Trump odložil nove napade na Iran, ki naj bi bili največji po drugi svetovni vojni, po prošnji zalivskih zaveznic. Teheran pravi, da ta trenutek pogajanj z Američani ni ter, da gre za novo laž. Ameriški predsednik je sicer že večkrat napovedal pogajanja, a se je vojna na to nadaljevala. Poleg rdečega opozorila pred vročino za jutri še obvestilo za voznike. Teden je okoli in čakajo nas nove cene na črpalkah. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko pravijo, da bo zunaj avtocest za bencin treba odšteti 2 centa na liter manj, za dizel pa 5,4 centa na liter več. Še za četrtino centa pa bo dražji liter kurilnega olja.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, ja, nesrečo imamo v Ljubljani na Zaloški cesti, kjer je Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju. Zastoji pa so na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Postojno in Rabar komando proti Ljubljani ter na cestah Lesce, Bled, Šmari, Koper ter Ljubljana Brezovica. Če pa slučajno paste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, drugače pa srečno in pa varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav, gorensko popoldne, ja, upam, da imate danes prijeten dan kljub res visokim temperaturam, tako da bomo najprej govorili malo o vremenu in tudi, kje se lahko danes osvežite, potem pa še znaki vročinske izčrpanosti in kapi, da slučajno vas kaj tazga ne doleti. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je Bonnie Taylor in njena Holding Out for a Hero. Uživite!

0: Poslušali smo prelepo in, in mirno Anywhere Is. Upam, da imate danes uspešen dan in da vam gre vse kot po maslu, pa tudi, da ste imeli kaj dobrega za kosilo. Ja, zunaj pa še vedno zelo vroče in ta vročina bo še ustrajala tja do petka. Trenutno imamo v Kranju 34 stopinj, v Kranjski Gori pa 29. Če pa slučajno za danes iščete osvežitev, Blejsko jezero jih ima po zadnjih meritvah okoli 24, Bohinjsko tam od 22 do 23, Morje 27, Kokra v Kranju pa približno 8 stopinj. No, kaj pa naredimo, če mogoče v teh vročih dneh vročina postane nevarna ali mogoče nas preobremeni? No, z nami je zdravnica specialistka iz NIJZ Nive Sletnar-Žbogar, ki nam povedala, kako vročimo vročinsko izčrpanost in vročinsko kap od samo ene navadne utrujenosti.
1: Neke ostre, take ostre meje ni. Ne? Odvisno je, kot že rečeno, od našega osnovnega zdravja, osnovnega počutja. Ampak, ker telo poče vzdrževati temperaturo, se poveča potenje, utrujenost, šibkost, utrip je pospešen, lahko pride tudi do slabosti. A ne? To se pravi, so že nekako malo bolj izraziti znaki za stanje, ki mu rečemo neko izčrpanost. Če se to še vedno stopnjuje, pa to lahko vodi tudi do povišane telesne temperature, kar pomeni, da telo ni uspelo je uravnati. Koža postane vroča, rdeča, močan utrip in pride tudi do motenj zavesti ali krčev. V tem stanju pa je nujno poklicati nujno medicinsko pomoč ali pa 112. Temu rečemo, da je to vročinska kap.
0: Ja, tako da nujno, če se pojavi vroča in rdeča koža, kakšna zmedenost, motnje zavesti ali pa krči, nujno pokličte 112. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj so Beatli in njihova Hey Jude. Kar uživite.

Poslušal sem prelepo Nije htela v Gorenjske, po podnevu, ja, upam, da imate danes prijeten dan in da uživate ob tili res, res odlični glasbi. No, naslednja pa prihaja ena velika, velika uspešnica, pa probajte ugant, katera je to. Ja, znaj bo legendarni bobnar in tekstopisec in seveda glasbopisec Phil Collins in njegova I Wish It Would Rain Down, pesem, ki je prišla do tretjega mesta na Billboard 100, Hot 100 in postala enih njegovih velikih, velikih balad iz začetka 90-ih. Tako da, če hoče slišati celo potem, ostanite še malo z nami.

0: Svež obraz, gladka koža in popolna sprostitev. Vse na enem mestu. Odkri poletno kisikovo nego obraza in aromoterapijo telesa s prijetno ročno masažo. Kozmetični salon Daniela Šenčur. Trenutki samo zame.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Začenjamo s poročilom policistov policijske uprave Kranj, ki znova poročajo o gorskih nesrečah. Včeraj nekaj pred 12. uro so bili tako obveščeni o nesreči na območju poti do Kredarice, kjer je na melišču zdrsnil 59-letni planinec in si poškodoval nogo. Reševalci GRS Mojstrana so skupaj z dežurno ekipo za reševanje v gorah z Brnika planinca oskrbeli in prenesli do helikopterja Slovenske vojske, prepeljan je bil v jeseniško bolnišnico. Popoldan nekaj pred 18.30 pa so bili obveščeni o gorski nesreči na območju severne stene Triglava, kjer je prišlo do poškodbe 47-letne alpinistke, ki je pri plezanju v steni na nogo padel kamen. Pomoč na kraju je nudila dežurna ekipa z Brnika in tudi njo so s helikopterjem odpeljali v jeseniško bolnišnico. Že v petek pa so bili obveščeni o gorski nesreči na območju severne stene Triglava, kjer se je med plezanjem poškodoval 25-letni alpinist. Po pomoči dežurne ekipe so ga v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, prav tako pa tudi 45-letnico, ki se je na območju Kredarice poškodovala v soboto okoli 4:30 popoldan. Zgora pa v nadaljevanju na kolo. V komendi je bil ta konec tedna v znamenju kolesarjenja in seveda Tadeja Pogačarja, ki sicer ni zmagal na usponu na Krvavec, se je pa v komendo vrnil s helikopterjem v družbi svetovnega prvaka v smučarskih skokih Domna Prevca in je za obnovo domačega kraja, ki ga je junija močno prizadela vremenska ujma, zbral 116 000 evrov. Večji del tega, 95 000 evrov, je prispeval Američan, ki je kupil Pogačarjev strgan dres z letošnje dirke Milano San Remo, kjer je Pogačar najprej padel, nato pa zmagal. In medtem ko konec tedna o tem, ali bo nastopil na letošnji Vuelti, še ni želel govoriti, pa je danes dopoldan odjeknila novica, da bo prvi kolesar sveta nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki, dirki po Španiji. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegel zmage.
6: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo v podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
7: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Super.

0: aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Sveže, hitro, prometno.
2: Prvi z vami na cestah. Ja, v Ljubljani je Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Kosesimbarja mimo Kozari proti Brezovici ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Rabr komando proti Ljubljani. Zastoje pa so na regionalni cesti Lesce Bled, Lucija Strunjan ter Ljubljana Brezovica. Če pa slučajno paste kaj noga, pa seveda naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
2: Najprej Phil Collins, potem pa še Nina Badrič, tako da uživite.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Brez tebe ne znam.
1: Žal Srčič in njegova Brez tebe ne znam v gorenjskem popoldnevu, ja, ena taka res, res lepa, da nam malo razvedri tale ponedeljke, ker ponedeljke vsi vemo, da nimajo ravno najboljšega ogleda, ampak za eno našo poslušalko pa se je današnji začel kar zelo dobro. No, takole smo poklicali in razveselili poslušalko Damjano in ji podali paket pozitivnega ponedeljka.
2: Damjana
1: živijo.
2: Želim še karta, jaz čez pol ure bom šla, ob 10 imamo začetek v društvu spokojcev Jesenice.
3: Jaz vam bom kar takole rekel, ne, smrkle, uživajte danes na kartanju, pa lahko se boste pohvalili tudi s tem, da boste šla k Danijeli na tretma obraza s kisikovo terapijo. A bo to v redu?
2: Ja, zelo dobro, Silič. Bogo najlepše hvala, Tile, tudi v lep dan in vse dobro.
1: Ja, Damjano čaka osvežila nega z obrazom, ki jo podarja kozmetični salon Danijela iz Šenčurja. Pri njih pa lahko poleti izberete tudi aromaterapijo za telo, ki sprošča, gladi kožo in se konča z ročno masažo, kot pravijo, s piko na i. Njihov slogan pa je, trenutki samo zame in prav takšen trenutek čaka Damjano, tako da Damjana čestitke in uživej.
4: Vabimo vas, da se prepustite užitkom na Deteljici. Razvajajte svoje brbončice z več kot 25 vrstami slastnih štrukljev, ki jih najdete pri nas. Obiščite našo prelepo teraso in se prepustite prijetnemu vzdušju, ki ga ustvarja naše prijazno osebje. Za popoln obrok izberite malico štruklji po vaši izbiri. Deteljica, kjer je vsak grižljaj pravo doživetje.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
9: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno poletno.
10: Poslušaš Gorensko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
5: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
6: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Konec tedna je dvakrat zagorelo v okolici Žalca. O prvem požaru pri Pongracu so bili gasilci obveščeni v petek okoli 13.30. V soboto pa so okoli 21. ure gasili še požar v Veliki Pirešici. Skupno je zgorelo 55 kvadratnih metrov površin, na srečo brez večje škode. Policisti so ugotovili, da sta bila oba najverjetneje potaknjena. V okolici Celja je dvakrat zagorelo že v sredo, v Ložnici pri Žalcu in v Marija Reki. Tudi tam policisti tisti sumijo požig. Izrael pa ima pomisleke glede razorožitve Hamasa. Ameriški predsednik Trump je v četrtek najavil, da je Hamas privolil v drugo fazo mirovnega načrta za Gazo, po katerem preda vse orožje in nima več oblasti nad Gazo, Izrael pa se iz nje postopoma umakne. Izraelska vlada, ki je do zdaj molčala, je sporočila, da ta načrt ne odraža njenih stališč. Poleg tega so navedli obveščevalne podatke, da naj bi Hamas kljub mirovnemu načrtu pripravljal nove napade. Policisti pa bodo ta teden poostreno nadzirali hitrost. Akcija poteka do nedelje in hkrati v več evropskih državah, nadzor pa bo predvsem na nevarnejših cestnih odsekih, ponekod z več patruljami hkrati. Na policiji pravijo, da kljub statistiki in opozorilom nekateri še vedno ne prilagodijo hitrosti razmeram, nepreglednosti in gneči na cestah. Od začetka leta so tako obravnavali 70 tisoč prehitrih voženj, ki so botrovale tudi 2005 nesrečam s 23 žrtvami.
7: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
8: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
6: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
9: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
10: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
9: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
10: A2U Šenčur.
11: Sveže, hitro, prometno.
12: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo kar nekaj zastojev, zastoje na ljubljanski obvoznici od Kosis in Barja, mimo Kozari proti Brezovici, ter na primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Rambr komando proti Ljubljani, potem pa imamo tudi zastoj na lokalni cesti Ljubljana Vič ter Lesce Bled. Tako da, uživite, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, tako da mirno in pa varno na cestah.
11: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
12: Jak malo pa bomo govorili o varni uporabi interneta in o prevarah preko interneta. Tako da, če vas to zanima, ostanite z nami, še prej pa ena odlična. Tukaj je Shakira in njena Underneath Your Clothes. Tako da, uživite.

0: Ja, poslušal sem pesem Felicita, upam, da imate danes uspešen dan, ura pa je že 15 minut čez tretjo popoldne. No, zdaj pa nekaj besed o spletnih prevarah. Tako da, če vam nekdo ponuja apartma ob moru skoraj za ston, ali pa mogoče kakšen hiter zaslužek, ali pa veliko ljubezen že po treh sporočilih, je dobro se za en trenutek malo ustaviti pa malo premisliti. No, kako pa običajno prepoznamo spletno prevaro, to pa nam pojasnuje Jasmina Mesič iz programa Varni na internetu.
1: Glede na to, da poznamo res, bom rekla, veliko različnih spletnih prevar, bi nekako, če potegnem eno tako enotno črto, bi jaz vseeno rekla, da so to velike obljube. Pa ne bodo to velike obljube v nekem zelo hitrem zaslužku, o nekih zelo pocenih luksuznih izdelkih, o nekih super poceni apartmajih na morju, ali pa celo neke obljube o ljubezni in bom rekla, o neki skupni prihodnosti. Tudi to v bistvu obravnavamo presenetljivo zelo pogosto. Torej, kadarkoli se neki se zdi preveč lepo, da bi bilo res, se ponovadi na koncu vedno izkaže za spletno prevaro.
0: Tako da ja, bodite previdni, če slučajno zasledite, da vam nekdo ponuja nekaj, kar je preveč lepo, da bi bilo res in se mogoče mečkan ustavite, pa še enkrat premislite, da mi pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je pesem z naslovom Ljubav je zakon, pa naj ta ljubav tudi zakon ostane.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Provizija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
4: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
5: Nič in vse.
4: Kako to misliš?
5: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
4: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
6: Po vsej občini Škofja Loka potekajo številne infrastrukturne naložbe, s katerimi odpravljajo posledice avgustovskih poplav ter hkrati izboljšujejo prometno in komunalno infrastrukturo. Cilj vseh projektov je večja varnost, boljša dostopnost in kakovostnejše bivalno okolje za občanke in občane, sporočajo z občine. V Bodovljah se tako zaključuje sanacija približno 400 metrov cestnega odseka, poškodovanega v poplavah. Urejajo se obrežno zavarovanje, odvodnjavanje, kablovod in nove varnost ograje. Vrednost investicije znaša približno 170 tisoč evrov. Po zaključku del se bo obnova nadaljevala na odseku od križišča Zavrh do Kartelja proti Ožboltu, kjer bo obnovljenih približno 2,3 km ceste, zgrajena dva nova mostova, škatlasti prepust, urejeno obrežno zavarovanje ter asfaltiran del doslej makadamske ceste. Vrednost druge faze obnove znaša približno 800 tisočakov. Na cesti Rovte, Martin Vrh potekajo razširitve vozišča ter uredi spodnjega ustroja ceste in odvodnjavanja. Sledila bosta še nasutje in asfaltiranje, s čimer bo pomembno izboljšana prometna povezava na tem območju. Vrednost investicije znaša približno 200 tisoč evrov. Prav toliko pa znaša vrednost še ene investicije, ki je v zaključni fazi, in sicer gradnja 170 metrov dolgega pločnika med Grencem in Birmašami, ki bo skupaj z ureditvijo odvodnjavanja omogočil varnejšo pot, predvsem otrokom, starejšim in drugim pešcem. Pomembna komunalna pridobitev je zaključena tudi v Virlogu, kjer je zgrajenih 182 metrov nove javne kanalizacije. Po izvedbi uradnega prevzema bodo omogočeni priključki za objekte na številkah 15, 16 in 17, nova kanalizacija pa bo predana v upravljanje. Vrednost investicije znaša nekaj več kot 52 500 evrov. Dela po načrtih napredujejo tudi v Bukovščici, kjer poteka rekonstrukcija približno 500 metrov ceste z ureditvijo odvodnjavanja in površin pred cerkvijo. Projekt bo prispeval k varnejši prometni ureditvi in lepši podobi vaškega središča. Vrednost investicije znaša približno 160 tisočakov, dela bodo predvidoma zaključena v kratkem, domačini pa bodo novo pridobitev obeležili septembra.
7: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
8: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kje dobim najboljšo ponudbo?
8: V Housemartu.
9: Pohiti, zdaj je akcija.
8: Housemart,
9: Škofja Loka.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Si pa Malence dobredala na Mali vrh proti Novemu mestu, na Ljubljanski obvoznici od Kosic in Barja mimo Kozari proti Brezovici ter na Primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhnikom proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih od Loganca proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na regionalni cesti Ljubljana-Vič ter Lesse-Bled. Upam, da imate prijetno vožnjo in da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej magazin, potem pa še Tom Walker, tako da uživite.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

In pošlarin, ja, zdaj si upam v gorenskem popovdnevu, ja, ura pa je že 10 minut do 4. popovdne in upam, da se je vaš delovni dan že zaključil ali pa da se hiter bo zaključil. No, v občini Škofja Loka pa je trenutno kar nekaj krajev, kjer se mimo gradbišča ne pride brez pogleda na bagar. Za ceste, mostove, pločnike in kanalizacijo namenjajo več kot 1,5 milijona evrov. Ja, obodnah obnavljajo poplavljeno cesto, med Rovtami in Martnim vrhom širijo vozišče, med Grencem in Viršami pa nastaja nov pločnik. Tako da ja, kar nekaj projektov, ki bodo polepšali Škofjo Loko in njeno okolico, no, mi pa delujemo z eno odlično, še prej pa čas za oglase.

0: Hej, kje se dobimo popovdan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Poletno popoldne na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.
7: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time,

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali, za slab savica spet vstopnina, Pogi Challenge raste iz leta v leto, predčasno končali dopust, da bi kolesarili s Pogjem, poročila so se na Kredarici, pri Jeprci našli truplo, zračne enote v boju s požari ter veliki vasi, v veliki vasi se spet dogaja.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štrukli Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štrukli na kilo ali na kus. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štrukli Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Požar na Plani nad Bovcem so gasilci omejili, gašenje pa se nadaljuje že četrti dan. Zaradi obsežnosti so aktivirali državni načrt zaščite in reševanja, po katerem lahko računajo na pomoč iz vse Slovenije. Danes je na terenu okoli 100 gasilcev skupaj s helikopterjem, ki se jim pridružujejo enote z širše Gorenjske. Gašenje bo po napovedih še trajalo zaradi podtalnih žarišč, vsaj dokler ne bo dežja, nekaj malega padavin je napovedanih za petek. Maroko pa za dogajanje vse v te krivi dezinformacije. Mejo špansko eksklavo v Afriki prečkalo med 50 in 60 tisoč ljudi, ki so jih oblasti večinoma že vrnile v Maroko. Tankajšna vlada zdaj trdi, da so za naval krivi tihotapci ljudi, ki so po TikToku širili dezinformacije o nedavni sodbi španskega vrhovnega sodišča. Zaradi njih naj bi migranti verjeli, da lahko prek Sevte vstopijo v Evropo, brez da bi jih vrnili. Na letošnji Vuelti pa bo tudi Tadej Pogačar. 7 let potem, ko je dobil 3 etape in stal na zmagovalnem odru, se slovenski kolesarski as vrača na dirko po Španiji. To je danes uradno potrdila tudi njegova ekipa Emirates. Pogačarja tako po izjemnem juliju, ko je že petič osvojil dirko po Franciji, čaka še 3-tedenska Vuelta, tokrat začetkom 22. avgusta v Monaku.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah. Ja, nesreče imamo na primorski avtocesti, kjer je pred Brezovico proti Kopru zaprt vozni pas, ter v Ljubljani, kjer je Zaloška cesta zaprta pri Zgornjem Kašlju. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici in od Rudnika in Bizovika preko Rastepa Malence do predora Mali Vrh proti Novemu mestu. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhnikom proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih od Loganca proti Ljubljani. Imamo pa tudi še zastoje na regionalni cesti Ljubljana Škofljica, Ljubljana Vič Brezovica ter Lesce Bled. Tako da pa, če slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa srečno in seveda varno na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
6: No, če greste kaj v boh in potem bo tale naslednja novica prav za vas, bomo govorili o slapu savice in novemu sistemu obiskovanja, potem pa še nekaj o današnji vročini in na svetih, kdaj se odpravimo od doma, da smo bolj prijazni do sebe in do svojega telesa. No, zdaj pa legendarna, tukaj je Tina Turner in njena We Don't Need Another Hero. Tako da, kar živite, pa seveda, pazite na se v tej res, res vročih popodnevih.

74-75, na tole res vroče ponedeljkovo popoldne. Ja, če pa se mogoče hoče nekam iti malo osvežit, ne ravno osvežit, ampak mehem bolj nahladno, pa imam za vas kar ene dobre novice. Ja, to je slapsavica, ki pa ima se zdaj nov sistem obiskovanja, ki velja od 1. augusta naprej. To pomeni, da cena za stare od 16 let naprej je 4 evre, mlajši pa še vedno brezplačno. Ja, augusta pa je odprt, pa je slapsavica odprt samo od 8 do 19. ure, to pa je zaradi varovanja narave, večja varnost obiskovalcev, pa seveda manjšega obremenjevanja okolja. Tako da ja, zdaj, ko so te vroče dneve, mogoče slapsavica res ne bi bila slaba destinacija za obiskovati, samo pejte mogoče zgodaj na pot, da ne bo potem prevelike gužve. Mi pa delujemo z eno odlično, tukaj so crvena jabolka in njihova To mi radi. Tako da, uživite.

0: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
4: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič. In vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
6: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Znova lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri. Tudi tokrat vam delam družbo Mojca Prosenc. Za slab Savica je znova treba plačati vstopnino. Javni zavod, Triglavski narodni park, Turizem Bohinj in občina Bohinj so sklenili pogodbo o skrbništvu. Od avgusta je obisk tako spet plačljiv in sicer morajo obiskovalci od dopolnjenega 16. leta starosti zanj odšteti 4 evre. Za mlajše pa ostaja brezplačen. Za prav vse pa bo sicer obisk brezplačen vsako prvo nedeljo v mesecu. Spomnimo, da je turistično društvo Bohinj spomladi prenehalo zaračunavati vstopnino. Po zakonu lahko vstopnino zaračunava upravljavec zavarovanega območja, to je javni zavod Triglavski narodni park, ali pa skrbnik sklenjeno ustrezno pogodbo. Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj in občina Bohinj so torej kot rečeno zdaj sklenili pogodbo o skrbništvu. Gre za prvo tovrstno sklenjeno pogodbo za obiskovanje in ogledovanje naravnih vrednot na območju Triglavskega narodnega parka. S 1. avgustom so tako izpolnjeni pogoji za ponovno zaračunavanje plačila za obisk. Zbrana sredstva bodo po njihovih navedbah porabljena namensko in pregledno. En del plačila za obisk pokriva upravičene stroške izvajanja skrbništva, drugi del je namenjen naravi in lokalnemu okolju, ter se po zakonu deli med upravljavca in lokalno skupnost. Sredstva so namenska, porabljajo se prednostno na sami naravni vrednoti in njenem vplivnem območju. Vstopna točka bo avgusta in septembra odprta od 8 do 19 ure, oktobra od 9 do 17 ure ter novembra in decembra od 9 do 16 ure. Ob močnem dežju, neurju, sneženju, poledici, visoki vodi ali nevarnosti padajočega kamenja pa bo ta naravna vrednota zaradi varnosti zaprta. Skrbnik Slapa Savica, ki velja za enega najlepših in največjih slovenskih slapov in leži v srčju Triglavskega narodnega parka, je javni zavod Turizem Bohinj. Turistično društvo Bohinj pa je izvajalec določenih del.
10: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo v podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija. Supernova.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Na, tudi na primorski avtocesti nesreča pred Brezovico proti Kopru, kjer je oviran promet. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Kosez in Barja, mimo Kozari proti Brezovici, ter od Rudnika in Bizovika preko razcepa Malence do predora Mali Vrh proti Novemu mestu. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Z nami je bila Ditka in njena Ne bodi kot drugi, ja, prelepa pesem ravno za tale ponedeljkovo popoldne. Je upam, da imate danes uspešen dan in da ste seveda že doma ali pa saj na poti domov. Naslednja pa prihaja tudi ena velika uspešnica, z nami bodo Roxette in njihova Spending My Time, pesem iz leta 1991, ki pa je ena njihovih najbolj znanih balad iz začetka 90-ih. Tako da ja, kar uživite, se sproste, pa da jo slišimo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Svež obraz, gladka koža in popolna sprostitev. Vse na enem mestu. Odkri poletno kisikovo nego obraza in aromoterapijo telesa s prijetno ročno masažo. Kozmetični salon Daniela Šenčur. Trenutki samo zame.
3: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
4: Servis za Renaulta rabim.
5: Mojstra Jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popodne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Petkova nesreča na primorski avtocesti, v kateri si je predsednica države zlomila ključnico, se je zgodila zaradi neupoštevanja varnostne razdalje. Voznik kombija, v katerem je sedela predsednica, je zato v predoru Kastelec strčil v zadnji del spremljevalnega vozila. Naznanili so ga specializiranemu državnemu tožilstvu, ki ga preiskuje zaradi suma povzročitve nesreče iz malomarnosti. V nesreči je bila teže poškodovana še ena potnica, ki ostaja v bolnišnici. Zaradi suše pa zdaj tudi jedrska elektrarna Krško omenja možnost postopne ustavitve reaktorja. Kot so sporočili pristojnim, je vodostaj Save, ki jo uporablja za hlajenje, zelo majhen. Ob tem pa morajo upoštevati tudi omejitve segrevanja reke, ki je že tako topla. Zaenkrat sicer reaktor deluje s polno močjo, vodo pa hladijo s hladilnimi stolpi. Kljub visokim cenam goriva pri nas še ne posegamo po izrednih ukrepih, tako kot denimo v Veliki Britaniji, kjer se je število primerov, ko kdo ni plačal natočenega goriva, od začetka vojne v Iranu povečalo za polovico. Ker so cene visoke, je visoka tudi škoda za trgovce. V povprečju stranke ukradejo za 233 tisoč evrov goriva vsak dan.
3: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
4: Sej veš, v center regije na Primskovem in Laborah, tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
2: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo v podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno opremenitvijo.
5: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
6: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
8: Nesrečo imamo na primorski avtocesti, kjer je pred priključkom Dragomer proti Ljubljani oviran promet. Ovire pa imamo na gorenjski avtocesti, ovira pred Vodicami proti Jesenicam, kjer je na cesti pneumatika. In na primorski avtocesti je pred predorom Kastelec in počivališčem Ravne oviran promet zaradi gorečega vozila. Zastoje pa imamo na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici ter na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem proti Ljubljani. Vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
9: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Ja, še zadnjo, prišli smo še v zadnjo uro gorenjskega popoldneva, no čez tri pesmi pa bomo ponovno govorili o spletnih prevarah. Tokrat bomo preverili, katerih je največ in zakaj prevaranti danes na mesto gesla za elektronsko pošto vse pogosteje želijo podatke, naše kartice ali pa dostop do spletne banke. No, se to zelo kmalo, še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Don't You Go Yet. Uživite.

0: Poslušaj smo Bele vrane in njihovo malo teraso, je upam, da te danes en prijeten dan in dvan tale, vročina ne dela prevečenih preglavic. Zdaj bomo govorili o varni uporabi interneta. Ja, katerih prevar je trenutno največ? No, o tem nam bo povedala več Jasmina Mešić iz programa Varni na internetu.
1: Daleč največ v bistvu ni obravnavno prevar riparjenja za geslo oziroma riparjenja za podatki. Torej, teh prevar približno okoli 1700 na leto, lani smo jih obravnavali. Phishing prevare predstavljajo 1/3 vseh naših obravnavanih incidentov, ki jih obravnavamo na Nacionalnem odbivnem centru za kibernetsko varnost. In to, ko govorimo o riparjenju za podatki, včasih so največ poljubi želeli naša gesla, recimo geslo za naš Gmail. Zdaj so se pa te stvari popolnoma spremenile in predvsem želijo podatke naših kreditnih kartic. Torej, na prvem mestu so, bom rekla, te finančne zlorabe, da želijo, da nekam upišemo našo kreditno kartico oziroma dostop do naše spletne banke. Skratka, zdaj trenutno so najbolj vredni ti finančni podatki.
0: Ja, tako da, če dobimo sporočilo, da moramo nujno potrditi dostavo, plačilo ali pa bančni račun, ne uporabimo priložene povezave. Aplikacijo za banko ali spletno stran vedno odpremo sami. Tako da, imejte to v glavi in seveda bodite previdni, da ne boste ogoljufani. Mi pa nadaljujemo z eno odlično, s katero pa definitivno ne boste ogoljufani. Tukaj je Phil Collins in njegova uspešnica A Groovy Kind of Love. Uživite!

0: Popoludne na Rádiu Kran. Pokroviteľ. Kaj buš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
1: Nič. In vse.
0: Kako to misliš?
1: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
0: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
4: Akcija, akcija! Na vrhunska okna, vrata in senčila.
5: Kje dobim najboljšo ponudbo?
4: V Housemartu.
5: Pohiti, zdaj je akcija.
4: Housemart, Škofja Loka.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na loko pod Raduho. V soboto 8. avgusta z nami Domen Kumer, Skater in Ansambl Stil.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
3: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
4: Karte, eventim.si.
5: Prideš na kavo?
6: Takoj, kam?
5: V grad Kiselstein.
6: V grad? Na kavo?
5: Ne samo zaradi kave.
7: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
8: Razstava. Prideš na kavo? V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
10: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: she made the star.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Urala, noro, dirkanje, zgokardi!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
5: Indoor Karting center v planetu Kranj.
6: Radio Kran. To so zadnje novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ustavno sodišče je odločilo, referendum o intervencijskem zakonu je dopusten. S tem je razveljavilo sklep državnega zbora, ki je nedopustnost izglasoval, ker zakon vsebuje davčne določbe. Po mnenju sodišča davki, o katerih je sicer referendum prepovedan, niso bistvo tega zakona. Opozorilo je tudi, da naj se poslanci omnibus zakona poslužujejo le izjemoma. Pobudniki referenduma morajo zdaj zbrati vsaj 40 tisoč podpisov, na zadnje so 47 tisoč. Medtem so v Hrvaški Istri prijeli 65-letnega Ukrajinca, ki je z očali skrivaj snimal otroke med kopanjem. V soboto ga je pri tem zalotil varnostnik v letovišču in ga pridržal do prihoda policistov, ki so v kriminalistični preiskavi našli obremenilni material. Ob tem opažajo, da se javnost vse bolj zaveda te problematike ter zna početje tudi prepoznati in prijaviti, zato lahko policija proti storilcem hitro ukrepa. Še v Združene države, kjer so uspešno operirali na še nerojenem otroku. S posegom v maternici v 26. tednu nosečnosti so otroku odpravili kompleksno prirojeno nepravilnost, gastroshizo, pri kateri črevesje raste zunaj trebušne votline. Brez posega bi moral po rojstvu prestati več operacij in se pol leta hraniti prek infuzije. Zdravniki poročajo, da se zdaj 5-mesečni novorojenček Tio odlično razvija.
8: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
9: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
7: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
10: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
11: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Promet je oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred Dragomerjem zaradi prometne nesreče. Zaradi gorečega vozila pa je promet oviran prav tako na primorski avtocesti proti Ljubljani med predorom Kastelec in počivališčem Ravne. In še zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, potem pa še na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje ter naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Srečno pot!
12: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kranj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Kaj pa boste danes naredili zase? Podarite si dozo narave z vrhunskimi goba dopolnili iz medicinskih gliv. Učinkovitost podprta z lastnimi raziskavami. Razvija, goji in proizvaja Mikomedika iz Podkorina pri Kranjski Gori. Več o gobih odmerkih na goba.eu.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati pozdravljajo razveljavitev prepovedi referenduma o interventnem zakonu. Ustavno sodišče je namreč odločilo, da nedopustnost referenduma, ki so jo izglasovali poslanci, v tem primeru ne velja, ker davki niso osrednji del zakona. V zvezi sindikatov so zadovoljni, ker so po njihovem mnenju v zakonu nedopustni posegi v socialno državo, o katerih lahko zdaj ljudje tudi odločajo. Odločitev so pozdravili še v Svobodi, kjer menijo, da je koalicija najprej sprejela škodljive ukrepe, nato pa se je zvijačo želela izogniti ljudstvu. Prvi odzivi prihajajo tudi iz koalicije, ki je interventni zakon predlagala. Poslanka SDS Jelka Godec je v odzivu na Facebooku zapisala, da je od danes dovoljeno vse. Ob tem je spomnila, kaj vse naj bi zakon ljudem prinesel, med drugim 5% nižji DDV na osnovna živila in manjše prispevke za SP-je. Ali ljudje res nasprotujejo temu, pa da bomo videli. Še prijazen opomnik za voznike, teden je okoli in čakajo nas nove cene na črpalkah. Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko pravijo, da bo zunaj avtocest za bencin treba odšteti 2 centa na liter manj, za dizel pa 5,4 centa na liter več. Še za četrtino centa pa bo dražji liter kurilnega olja.
2: Ej, Andreja, kam bodo svoj avto na tehnični?
3: Se veš, v center regija na Primskovem in Laborah. Tam urediš vse. Tehnični pregled, registracijo, zavarovanje in homologacijo. Tehnični je mala malca.
0: Več na regija.si.
1: Popoldne bo ostalo jasno s temperaturami od 33 do 39 stopinj. Jutri bo ob podobnih temperaturah kakšen oblak več. Od torka do četrtka za vso državo, razen za Gorenjsko, velja rdeče opozorilo pred veliko toplotno obremenitvijo.
4: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
5: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer. Predtem pa je prav tako proti Ljubljani promet oviran zaradi gorečega vozila med predorom Kastelec in počivališčem Ravne. In še zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konjicami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem med Ljubljano centrom in razcepom Kozarjem ter naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Srečno pot!
6: Morje.
0: Morje tvojih najljubših.

0: Cvetarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
2: Servis za Renoja rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pet na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: pol?
4: Pol jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Svež obraz, gladka koža in popolna sprostitev. Vse na enem mestu. Odkri poletno kisikovo nego obraza in aromoterapijo telesa s prijetno ročno masažo. Kozmetični salon Daniela Šenčur. Trenutki samo zame.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Poletje je še lepše.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.
0: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
0: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si
4: Odgovorna urednica na Radiu Kran je Saša Zadnik. Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.
5: I could stay awake just to hear

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.